FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 88.7

0: Sjå Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitar du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nudja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlarsen att till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chef för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vid Vuce. Och på nu, kan du få av för enans 200 nutje till skranner efter en VG att bli. Men till Elmars kan nöts, där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255-255. Så finner vi rötter Larsen Natal Toy. För att bilar skulle.
1: Mot läcker sommarmälskra av Husagari och Hodebranta. Kommer du in åkara, Jomfrumara, Östers, The Rock Swinna Kotlet, Ripby, Hautaske Hella, Läckran Heimajordan, Popcorn Noise och Näckva Anna. På läckbor av branta.mefo är det ringt 325-00 med Kliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar då, Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Tjo mål, hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Visst du, at så gullukluggon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, et la sjåtjurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til tja gullukluggon. Gullukluggon, tofta jack 2, gullu veit.

0: fra Intersport. Nekt nytt innan du heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter en

0: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så av landet. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekker.
1: Velkommen til landslivets utøkning nere i FSF Østner nere nå bei liene bei landslivene vil utøkning fyrst manns landslige eller fyrst kvinn landslige som spiller en HM underkappingarist nere i Gjørgja mot Gjørgja Sjåan det er Peter Klemmesen som får takka det ut og så manns landslige som skal spille Baltikup 2026 med møter Estland, Lettland og Litauen det er så Eion Klakstein som kommer å takka til liet ut her er det farne igjen og rører opp atlen ned Jag får tala om kvart. Ska så se. Kvällar är utryckning.
2: Og til å være så, Petter Klemmesen, som kommer til å gjøre høyden til kvinnen, og jeg og Klakstein høyden til mannen. Og jeg håper vi får bare til å være året til Petter Klemmesen.
3: Ja, takk for det. God morgen, godt å se deg om. Etter så utdøkken til listen Jokken mot Georgia, og utdøkket som samståndes fjorde dister Jokken er som skal spille nå, seneste dister. Hvis vi tenker sammen om basketballet, så hørte vi at han har et spalt i Kypros, som vendinger det, så har vi spalt på distan mot Grekalandet. Her vi tapet 2-0 ute, og tapet 3-2 hjemme. Vi er ljuslitt, mot en sterske målstandere. Her vi får bort kvalitet i dere vergespillet. Og med en samstående seisende får skapt støver, chanser og sånn mål. Så igjen møter vi Georgia i april, her vi vinner 8-0 hjemme. En dyster som nok så javner, men her videre dominerende av bøltene. Kanskje har vi avgjengelig at vi har skrevet at det er helt nekk for store chansene med å vinne til bedre 1-0, selv om det står sin drag størst. Allmennene kjenner ikke kvinnen, er noe sånn at man spiller togjende dyster, ser at tog og er noe, sørste tve år, når vi spiller i februar og mars. Og det gjør selvvandet til at dyster vennjengen ikke er optimalt, det sier seg selv. Men jag lyckas ha lite glädje där vi kommer stäffesta att spelaren är väl fyra och till näga som har flott sig det sista åren att vi är och vi vänjer och vet den och läggar och fel att täcka uppstarten seriöst och till alltid det näga som är värst att lägga märke till och vi ser hittar det här mot tölen som vi mata den fysiska tölen och distan så som tävla sprinten och ha en tänsa rändningar och kvittan och ena för er så har vi faktiskt i ödland ha en distan och gör og Ötlund, Nations League som fjør, haft månen av målsandaren. Og det er de nægge som er en tøyende faktorer og gjør vi mekkene å standa vel imot det her helt største målsandaren. Men eisen er vi klarer å spille større enn du dysten om imot det her med, kan vi si, det her med javnere dysten om. Så det er nægge som skal heve være bærende og skal bære åkken eisen fremover. Samme vi tog, så er det selvvandet han arbeidsviljen til at arbeide hardt, omgang det gjør vi opp, og at jeg var dyrve av bjør av, og ståre paddelen, og jeg var dyrve til at fære etter ørsliten, og trykk på egne måter med. Det er det som skal bære dere de neste tøyene, og det er vi reisende avgjørende til kommende dist, som kjønner til en helt annen dist, og utvedle etter hatt, og til græs, og alt annet som gjør utvedle. Men det er en veldig spennende oppgave som vi sitter frem til, her vi spiller for i øreplassen under balsene, och kunde vi vinna distan och ha 60 så spelar vi dock några stöv vi här vi kanske kunde spela playoff distan i oktober. Och här har vi det ju väldigt fyr. Det här kommer sin till andra på Örslin Hinebalsnån och är en lång rock and stitch. Men det är det som vi kunde göra. Så vi får göra allt det som vi kunde för att få allt här vi ur Görga så att vi kunde spela playoff i häst. Ja! Så är det här spelaren. Nu måste jag vänta mig igen. Så ska jag... Ja, vi har tid 20 spelare ut. Och målvärdar är Gunnar Lutzen ur HP och Olva Jonsson ur KV. Så är det vägläggare till Julia Naomi Morskensen ur HP. Rune Jakobsen ur HP. Birgit Rajan ur KV. Och Dorda Hommeland ur KV. Ta Jorun Høygaard Johansen ur KAUI, Helga Mikkelsen ur NSOI og Mona Rasmusdøtter ur Wichinch. Mi vallar Sara Shaki ur HAPE, Susanna Gottfrid ur HAPE, Eivor Klakstein ur KAUI, Sanna Svarvadal ur KAUI, Jensa Torhalsdøtter ur Wichingur, Rekul Sørensen Wichingur, Anna Brennstrup ur Gil Vicente og i Portugal og Osla Johannesen ur PTO med Sverige. Så det alle barnet som bra, Sagarias og Røtter ur HP, Sølja Ernstøtter ur Kaui og Heidi Sevdal ur NSOI. Det så tar 20 spillere som vi tar til 20 utlendelsen. Ja, takk for det.
2: Takk for Petter, og hvis jeg nekker noen spørning til Petter, så velkommen, men det må ikke samle med Petter. Nå skal jeg høpe deg til vår til Eion Passe.
4: Ja, takk. Massa og skal takke ut Håpen, som skal være vi i Baltic Cup. Estland, Lettland, Lita og Følger er vi i Skappingsene, og Lina, det landet spiller tvær distrikt før. Akkurat jeg fyller disse vi mot Estland i Perlo i Estlandet. Og på 17 distrikt så vi så antingen mot Lettland i Edland Litauen, og til altså om Ørslund i det fyrre distrikt. Her er vendinger distrikt som vi skal spille, og tar til bruker til å fyre bakom til Nations League Kappingsene som vi i hest. Vi får mållaga røyna himmelska spelare her, og vi får oss mållaga arbeid vi gjør vi akkar av spel og utrykk. Da vi fikk arbeidene av Manslandslinjen og fyre halvnøren Arne Sjøne, så var det første mål jeg skrev på et sterkt grunnlag av Kjallinjen og Bidja. Og Sjøne har vi så langt at menn av lije, menn av spel, og det arbeid helder så frem, og oss nå her, og vi bakter ikke opp. Det er godt overtrykt at det er arbeid vi omkring som vi skulle bruke i hest. Det baltiske landet det jo nånt av åkken av FIFA-styrkelistanen, og tog kunnes vendinger som vi gav oss åkken som fyra kjent til. Det var tilgjende dysene i hest som vi mot Slovakia, Kazakhstan og Moldova. Målet til åkken det være så vel fyra som vi høver gjørlet til disse her tilgjende dysene i september, oktober og november. Og Håperen, hese tror ikke spiller i utviklingen til Manslandsjøben, hese vi. Malmen, Vara Reynatrö, Vujtjengir, Mattias Lammauke, Strömskåset, Norge och Silas Eistensson, uppe 60. Regelspelare, Gunnar Vatnamar, Vujtjengir, i Rechavugu, Islande, Otmar Fero, KAI, Samuel Chukwuti, ur SJK, Seinajoki, i Finland, Gullbrandur Öregård, ur Sannes Ulf, i Norge, Anbjörn Svensson, ur Vujtjengir, Viljomur Davidsen, NSOI, Martin Agnarsson, Aarhus Fremad i Danmark, Johannes Danielsen, KAUI og Jan Benjaminsen, NSOI. Mye valgte spillere, Jakob Biskustø, Andreasen, KAUI, Gesa David Thori, Grimsby Town i Ånglande, Brandur Henriksson Olsen, NSOI, Noah Menei, HP, Otne Fritzberg, KAUI, Johannes Bjarstadøy, ur FC Kusil Sar i Kazakhstan, Hanna Sørensen, NK Triglav Kranj i Slovenia og Arce Samuelsen, Mjellby IF i Sverige. Og alle spillere, Peter Knudsen, NSOI, Adrian Justinsen, AC Horsens, Danmark og Pott Kleske, KAI. Hette er hopper som skal spille til både Disney og Battle Cup, en gøyere og sterkere hopper. Vi sagt noen akkurat spillere som vanlig er stålspillere alene, men til nært spillere som ikke tør ikke ut og gjør seg for å skrive oppvending, men han går og sterker opp så vi kan fære sted i.
2: Takk for det, Jon, og vi tar noen akkurat spørninger ur Aknar, men hadde vi kunnet finne mikrofonen til Aknar.
5: Jo. Nej, klart sen när du har hållt för sent spaltsurs och
2: till hållstare till sörsta dyster över det vi har och ta som nu är så är det tycker att du som massor är livet att det där vi känner oss uppmåla att när det är livet jag får säga för allmänt sagt att ta det av sin gärna att det är så uppmåla och så tror jag att det är på stövna nu och det så nu är det ju verkligen utan några månader så att det tar snöga för FSF med det.
4: Ja, alltså vi spelar vi spelar i mars i några månader sedan och nu i juni och så kanske det är naturligtvis en kappning här som blir rakare sista samarbetet i Sappmanen. Men ja, så FSF har ju sagt allmänt, eller forskningen i FSF har sagt allmänt, det är inte bara att luncha, vi gör vi, ett av tajmen, vänner av tajmen. Så det bilder kanske inte med sig det att tira sin bojande från Lashton i FSF, som vi tar finnje, och det första samskiftet är det, första funden är det, första samskiftet är det, så till gång till mannen, så nu får det sig inte att bära på allmänt. Men till bojande och vidare hår är det alla fram, så jag vill säga det gång till mannen nu.
2: Och är det några nöjande personer om när man kan komma en ny stöv och är det några särskilt kurv

0: Så jag hade mål i det fåda. Fåda är ännu nu i sommar.
1: Till vår och vännakter hade jag brunnade jag vid att säga två år först. Kan jag också lite om de möjliga bankarna så att man har mest för?
0: Ja, alltså som den första sommaren var vi kan säga, han var inte längre. Ja, den första var en lotus slott i sommaren två år och det Och det hade vi kanske vara läge till att vi skulle kanske också finna ut om vi kom till det om vi för att tro vad säger det och FSF skulle kanske också finna ut om att det först ska lösna och kanske om kom det brukast och tog var det kanske rum och där satt man inte väl längre börja vi så han var 2 år och som det här vi så ver det att vi kommer att vänta när det är 2 år plus det här som är en häst fram och undan så alltså ja alltså vi har inte sett armarna men alltså jag hade vi skulle inte få så mindre än 2 år att säga och det är det som ligger kors mest så får du så tja kan man säga så
2: ja men visst det är ju så är skolan där så hade vi inte en tacka för det det var ju törsel samrövning och vartamma och det är så en sannan svarva där lyssna och det är så dålig tack för det
3: Ja, och vi får läsa bäg linje upp ena för att tre att tacka lycka kvinnlig som blir utgivet till ha en måndagabrikna i Gjörka mot Gjörka till Malvera när konvalet känner Hape och Elva Allans och Johan känner Kavin så ur varje spelare är Julia Naomi Mortensen ur Hape så är Runa Jakobsen Eisen ur Hape Birda Reien ur Kavin Tord Homland ur Kavin Tördun Haggård Johansen ur Kavin Helga Mikkelsen ur NSOI, Mona Rasmus Arator ur Vujinje. Mivadlarna är Sara Samson Shaggy ur Habe, Susanna Laksafos Gottfred ur Habe, Eivor Klackstein ur KOI, Sanna Savradal ur KOI, Jensa Kanneberg Torlodotter ur Vujinje, Ragul Sörnersen ur Vujinje, Anna Karoline Brentstrup ur Jill Vintze ur Portugal, Oslo Johansen ur Pinte IF ur Svörige, Allupplaggaren är så bra sägare gästdotter ur Habe, Söljärnsdotter ur KOI, Heidi Sevdal ur NSOI, Vänjärnsson, Pater, Smith, Klemensen. Männer som skulle spela Baltic Cup mot Estlande, Lettlande och Litava. Det är som avgärden är bara Reynats ur Wichinge, Mattias Heinsson, Lamauke ur Strömskott, IF, Norge. Silas Eisensson, plus 63, ja, ni kan nu tar vi det faktiskt, akkurat nämnt Det är kvinnlandslivet som är uttrycket till till listen mother Georgia Pader Smith kan du glömma sig kanske du får det lukon jag syns inte mer om den här hopen du valt att göra det för
4: Ja, så får jag mer om hopen alltså, vi har ju 20 spelare som vi talta er till här som skulle vara vid hessa för till Onkra Brödingar Sujan Sainast till det som vi kan hända og Fridrika har en skiadress vi så er naturlig å orske det her ikke vi men annars er det en håper vi er vel nok til vi og vi er spent at jeg får reist her vi er som spiller nå Helga er så utrykken for første fer så til reisende han søver hvis vi skal hjelpe der
3: Och det är Görks livet kommer att möta här nere hva det, för det kan syndrom omstående här och hva det är för livet vi möter utvalda
4: Ja, alltså vi känner ju Görk att vi vill akkurat spalt mot dem så på den måten vidar vi till ett liv som är nog så jämnt vid oss ett liv som i följande kan ska vara sinte varnar men alldeles väl lött i högt trus till tojer ett liv som nog så typiskt ja, utan att generalisera allt för nek men livet är resten från er öliga aggressiv i pressen och är av goda tekniska spelare som går individuellt men kanske strukturen och linjen bär defensivt och jag kan säga defensivt men inte offensivt här har vi ganska styrkorna mer här och ja, jag är som person i Europa vi är väl kipa här och arbetar ganska bättre samman som ett liv men hinner här vara styrka individuella spelare och onket och i Ser man att det är lin är det som du övrigt är utvärdligen det är hemmavärdligt. Så vi firar och kunna syndra kanske på två imiska scenarier. Alltså lyckligt att du som är torsvärdligt så kommer vi till häva bulten negv. Blivit att syndra övrigt är syndra rådåt och du vet. The worst case, vanlig gräsvärdligt och allt för hett och forskjellig sår. Så är det en annan typ av distans som det som skulle vara klara att spela.
3: Kan det ta i situationen att kvinnans liv är en framgång där så är utslutsmässiga nere som är blivit bättre i det senast och då känns det uttryckna kvart det kan det fokuspunktet jag tänkte till att se samlingarna som ni får nu?

0: Ja, så vi har vi bygger ju på från samling till samling och man kan se senast arbetet vi nog snägg vi att nu kommer en dyster som vi rockna och vi är vi alltså går så en äntligen slopp i hela bussen synte mig än mot Grekland där. Och Grekland där finner vi ett överkom det kvar spel någon och kontra spel någon kanske sälja utvärdla. Och hemma utvärdla hade vi jag var öland kontra trust men så mot Georgia här tränar vi ett mer och struktur tar vi här med bollen och så kunde vi bygga spel ihop från vägen och så kunde vi då vara färdig för det öde kunde vi bara färdig och och till det som vi då ena vi gör men nu till nästa dist visst det är en sån dist det här man kan ta men till det som vi går så för att fyra gånger kunde på oss för det öde kunde vi släpp och i kvarje öde kunde vi få bollen så vi kunde göra ske av motstånd där och kvar skulle vi sjönt att sälja varje fyra ut här spel så det är sån ja det bör vi.
1: Så så ska jag lugga fortellingen sen du var sen den jag i Europa att vi så får en sig med Görga kvad kapitoit här.
0: Ja, det är så snart att vi där ju bara truly jokra bulche och vi spelar till två distar där och Jonny vi spelar han förre av dem. Det är så hinner balkan där. Vi får ju liksom spela bäi ta vid spela och tror jag får det sättet. Så tröller riktar rakt ner till en neck vid distar som skulle spelas där men som är nu så ber det här till att vi får 60 så kunde vi kappas om att vara en av två bästa tvåar som så kunde spela playoff mot Ronkron, ja, nästa skar lia till att man var här till AM, så det är lugga som till Rocknens styrke så vi må också göra rockare vinna distan och så har vi några idéer här vi kunde sida boja och Rocknens syndra på hina stövna så vi får köra sina gannen och spalta akkurat dist
1: Pärs Lemsen, tusen tack för er och så bästa ätna vid distan med dörr, Görgen
0: Tusen tack för er
1: Vi färre lugga in i en studio till höra en sangar vi får landslivsvänjaren tja månden ett läge nej jag ska att nej vi får vi gör vi fick gå en läge att jag kvinn Sanna Svarodell hjärtligt lukka uttugna en av er
2: tack för det
1: fortögna sin tår kvart vad stod med det görska livet vi kommer möta utvalda
2: Ja, nu är det inte längst när vi spalt mot dem senast. Jag hade vetat något skott här att vi dist någon. Vi hade spalt mot Grekland och Bönt Arun. Och i Mondel Tantis som var det lökande lätt av vi. Men det är ju ett liv som är öliga aggressivt. Och det här var lite öliga högt press. Och det är sin trobel, det kan vara sin trobel att spela mot dem. Vi hade gått att täcka dem här utan att skapa så öliga nekva chanser. Så var det vi som stod och spelade någon. Men det här kommer ganska vara sin övrigt. Och i Georgia här, det här är ju hemavetlö som Peter nämnde så är det sin höjta och gränslut och annat så ja, jag vet inte, ganska att komma och visst när jag är så i hända dessen
1: Det är den första landslivsutja nu i särsfären här ganska mest tåspär är att det kommer ha bollen till det här bollen och knäck mer än det vi har haft till särskilt åren kanske förtäckna sin kväll, kan framgång nu vara och gusta vrel att det klarar att det är fler dygn för att nästan släcka bollen till att nästan större spelen själva
2: Jag håller att det först och främst är bara en männing som är fram innanför först kan kvinnofotboll här med lagar nu här va individuellt med sig öliga nekv och så har vi då haft ett lite sådana sig ärende som Luigi's nog snäckte samma som har sin jobb med lagar och möllagar att spela lite samma när man lade er sådana goda bröjtingar att låta
1: Vad känner du en unger hopp det där vi är där samma när vi är männingar att vi är en unger lagar
2: Ja, jag håller det, jag håller man är vuxen att gå och gång till sådana sådana och jag tycker vi att man kommer att sitta en bättre gång ju mer erfaringslagarna få oss. Det var spännande.
1: Sanna sa det ena för hjärtligt och uttryckning och kör den bästa ettnummer. Görge.
2: Tack för det.
1: Det är alltså Sanna sa det som var uttryckning av Nutsjön och nu kommer Lassisvänjaren Tjomondon spekligen gangan till Åman trända vägen. Ejon Klagstein förtäckna sin tur är och kör den näkrar brötingar i hopp nu från senast. Är det mest nötta brötingar eller gosier?
3: Ja, så tar vi var just där i mars, tar manglar vi alltid en touch-spelare som hade haft en rymlig större lagklot av landslinjen från någon annan som inte var touchare av Skärmon och så vidare. Och han stannade bättre nu än han var det, men det är framvis när spelare som inte är uttouchade. Alltså vi skulle lämna ankrar av dem så är det Andreas Edmundsson och det är Maynard Eilsson och det är Hattler Hansson och Henne Anställ. Så det är näkare spelare som har vi också, näkare via landslinjen som inte är touchade att ta god test Men generellt hade stannade bättre. Jag syns inte fler spelare att touchare test för. Och jag hade vid att tidigare en gåvan och stärskande ihop ut. Och de har också en kvar spelare mangla och så ser hoppen att det ju så halde jag standen och förskapat ett läskigt galt.
1: Kanske för dig, det är sådant namn som manglar vi. Det är Helsingborg, Andreas Edmundsson spelar i Helsingborg och i bästa helten i Italien. Det är som inte vidare, kanske för dig, det är inte mer om hur han inte är i Hopnäs för.
3: Andreas är väl naturligtvis tröst vid en minne skia som har plavat han och som har kört han inte finns vant fullt och till halv sin han kör honom till halv det faktiskt är. Och han har så rönt att spalt och till den kostnaden har vi kör honom att Kari Hatta är i löpet och och ska han vid till Baltic Cup så får lunchta Kappen John vid 5 veckor. Och han har kanske brukt för en 6 veckor till uppträning och kvöld för jag kommer fyra sig. Och Andreas vill öla gärna vara klar i rösten till häste. Ta där tojande distanerar så att när jag tar sig av igen och vet jag vad. Jag var liksom omröstövna så är ny sånt till att han är inte vid häst för och så välnade han för han går han uppstärs nu i sommar efter och är friskare väl för ta där tojande distanerar kommer i häst.
1: Vi ser dessen her i Baltikav som vi kommer spela nu, og hvordan ser du at her i mån til det er dessen tøyende dessen her da som rommet som vi kommer spela i hest, er det en god mål at jeg oppvendte noen ting?
3: Ja, jeg har alltid hest at dessen her i Baltikav passer vel til det som vi skulle gjøre i hest. Vi er dessen for filtre av London Estanfire, altså vi spiller nesten med det bare mot Estan-London. Og i så måte kan man si at disse baltiske landene passer vel til, som fyrreikning til disse nære hest. Sånn det ikke ordentlig akkurat det samme at man møter Kazakhstan og Estland. Men det noe som mindre syndrom, og nivået er godt, altså i baltiske landene. Det noen av åkene FIFA-styrkeslistene. Litt rett av åkene er det, men vi forventer at det er gode dyster, det kan være gode vendinger dyster. Og vi skal bruke seg dyster til at vennene er mye vi spiller noe tjakon, og vi uttrykker noe tjakon. Tar vi ivetag landslig rønner vi til å skapa grunndelig andres lino som er bryr vi være rettelig anfalt og grunnleggjande og så har vi rønt til å lagt av træet, spekler, altså lojande og støvot og det gjør vi fremvis, det gjør rønner vi som gjør noen mars her ved arbeidet noen ting om akkurat lukkast strømmer vel, akkurat lukkast ikke lukkast vel, men det tog oss til nytt og vi må ha tåret bruke seg her vendinger til at liksom rønner kommer vi her i kjalten det kanskje koster det sindre i spelstøvån og faktisk alt av dem som vi vant i samar inn og det som blir opptrykt til at mal som inte har lukkat just men vi måste bruka så vändningar till att komma som det vi gör det och så hade jag vändningar till stöp för att arbeta vi gör vi spelar någon uttryckning och också för att lätta spelare här imiska spelare röjna sig alene så vändningar till stöp först och främst men vi har också stöp om average att det är ju gå ta gärna allt.
1: Nu nämnde du Sjöndi om att det är utveckla spel och det är nu men jag lönade att Sjöndi som nu är så sända till att Assaltmalen chatt här och alla grejer som kan gånger ut att man har dessner i häst som du säger på spåren i Jagnar Brösta Jan så är jag prat om att förnuta Assaltmalen chatt igång kan du fördelga sin gos långt är de kommande ut i processen till vilja vara och i att utveckla spel så vill chatt igång av första landslinjen.
3: Ja, jag har ett arbete som angår det blir lite det vi att spela att lägga träd och bli bättre. Men Sean, det fotboll det gånger sina bojna linjer då. Så knappt också som det går till så är det kanske en dyster här som också kickar eller inte lugga gå så man tar fatt till efter och så det är så stöv vårt arbete som är alla samlade då innan vi då så haft ett landslag och i omlag allt annat. Och vi börjar sjön det är en grundland som vi helt skulle bygga och så har vi rent har lagt att träd och det håller oss vid att göra faktiskt spela kontraspelen och jagon. Det är bara att han har ment nej och vi ska framvis vara goda till det. Samstund som det är omkring att säga som vi vill gärna komma och göra det. Ja, och så på en sjön det till heter Arja träd så går det så på en ut men FSF har sagt allmänt fortsätt med sagt att FSF vill lunge så på när vi vänner att ta med och till oss en boy inne. Alltså det är bara en lämmare bojnlös bojn till och från Lashley FSF och först funder om det här över och samskift är igång så till igång till malen och där börjar vi att lunges upp malen och ja, det är inte ordentligt att komma med malen men det är alla för en gång ut.
1: En så steg kan slöja förtällningen sin där om att det till sig är dessen här Baltikopp som vi är nu nästan du har några unga läggare vi är som kanske några som inte finns så röna minuter av landslig någon vi kunde nämna en goldbrander som är en ung alter det är DJ Aga Samuelsen vi är för först för av landslig någon kanske är det en öllig god mål att jag är sen att få runt några jag syns redan unga kräft någon är sen här som kanske inte finns så röna minuter som man kanske tar ganska halda där och förtjänst.
3: Ja, ja, det är vänningar som en gott över till. Vi tar oss så ångat i Atla Gjört att det är året som har ett attalig skiftet. Det upplever man ofta som öllamarskant att nu skulle det näggver ut och näggver mycket in. Vi har sagt att vi vill gärna bryta eller göra skiftet så lojande. Jag syns inte vi har naturligare gång och röjna sig att det är yngre spelarna vi. Det har vi tilltag till att lojna och först och allt annat att trygga landslinda och hygga landslinda. Så är brytinga gjort där. Och jag syns inte att det gånger han vi in att det är yngre spelare som är med. Nu hes för ta vet att du Angelans if you hold nörna så igen ta alltid fimma spelarna som är vi hes för bör passa till linan och signas vi stay mars halta vår tjej som man ser här är en gång att det kommer yngre spelare in och teach till jag vet så jag nu skulle till spelarna till jag tar bänk på själv vi går en avregon och männast och Ashamasen är så för först för nu ultigen det är ju det fenomen nu och nu är hör vi att tacka vi. Så här är det en sån gång som vi får sitta den nästa åren att det kommer som spelare in, men det är först och främst upp till tar att avrycka väl här som tar er ju tackligt igenom, tjänst igenom och tar det som får möjliga lastning, alltså visst att det har kunnat vara vi. Och det är alltid er grejt här som tar som är vi här lava och visst att det har kunnat vara vi.
1: En klart sen du ska fyra och sjående, jag ska lätt locka om alltså, men locka vi utdragna och bästa ett nu i Valkop.
3: Tack för det.
1: Så ja, så skulle vi vara att prata vi en gäst av Vittorius mest nu och funns av om man är i om man har törs för att land är akkurat igång vi en ära samråd och är den vi sänder lugg in till Gunnar Johansson och en gäst av Vittorius är klar.
4: Bergen för sig botten borster och så kommer det knallhär skåd här men Jens Marsten han hungrar en lejsare luft och bjärgar och i spåren styrde en frackbott bjärgning. Jens Marsten rullar bollen ut till Thomas Eli, spelar bollen stått till Johannes, han är länge älvering, går man efter vinster så är Kari tegrar ner här, han släpper lejsare åt Weimo Malstow och mannen sänder bollen in i Brottstein, här kommer Torskjell, han langar till!

0: Gæsa David, du I først og fremst fløyens interessier kroppen da, du spalt nægge tunga disse tjenestene.
1: I kroppen da, ok, nu, det så... Man må, altså kroppen vet så som vitt at man spiller sånne gadister og så tek det som innen tøya registrere og nå man kommer ha hjem og slappe sin døya og så man å lave opp I det
0: Hvor ser du frem til disse ballekoppene, disse vendinger disse nær ødele?
1: Altså, sutt seg frem akkurat som at vi kommer å altså, lære og kan ha noen spiller her inne og sånne her akkurat som ikke er bedre for og altså, lære å kjenne dør og spille litt dør og bitch på og og bara röna vinna dessen näst.
0: Kvad heldu fokus verið hos nær hos nær dessen on the ball cup nú hade sjón nær mar to enda dess der sat ni hest.
1: Det är nog att bara få systemet bättre lika tja I och nå atla och röna göra hinlinjer skapa ganska solid chans som möjligt och medan vi saffar där bättre och här var ganska målbalten og bara röna få kanske mer skill på spelen som du vill ha va och till nok det som vi för den pitch på nu fast det kommer.
0: Nu är schon att nu är också ungar hoppar ut I gen. Alltså ser du ser framgången som är ju alltså nu det senaste halva år två år nu.
1: Jo alltså hvis man hänger in och så är det nekvi akkur som utskiftir sjøen der. Tar kom ner og er nekvi nutspillar og gau nutspillar og sånne, altså det er bare at tar bare helt ut av rundtje og tar mån og vusser seg frem, tar vi for spillet som er og så tekker vi det bare nasper, hvordan det blir.
0: Gessa som sys det lukka dyr nut spalt nægat hujan distin I England tjóan det og nu den langa vendinga distir vi fyrirka landslinn og så gus gus gus gus gus gus gus gus gus
1: Jo, alltså det är Oliver och Glauer. För det som jag spalt nu är I bred spalt mot Timon Premier League Leon och spalt mot Kroatia och tror att det blir sjuk kappen går. Som är som en fotbollsspelare upplevt möjligt men I hoppen nej så det händer att jag då vi kör bara vi är nästa.
0: Guess that was already Jarsel och vi utdrag nu och bästa ett nu I Baltikum.
1: Tack för det.
0: Hata vær, så tar vi høyde her fra nere I FSF Husten og I dag til fra Landslig Søddøk. Vi sender den andre til teknikeren Jogon Gunnar Jansson.
2: Handverskarmessa verir tja Bygma Balslö 22. Maj fra klokkan 14 til 19. Kom og få upplåster, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 vidarer omboer I år. Vi gleder oss også til det. Hantverkskarmessa 2026. Vitt så tjast.
3: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilasöla!
4: Fra Eidjene. Nytt til på spelet hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi tjener hjemmesiden og grann Eidjene.fo og les tilbåsplay. Eidjene. Et sinter hun allierer.

0: Hans kvarstar við Badrun í Kvalvík. Leiðan til na mai við sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gundi badeilin. Kilmenn kostnaur, í 300 kr og urakna jaltnun ein gøm mostu ta koma við land. Hjartaleg velkommen á Badrun í Kvalvík.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och på ett nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG att du börjar. Men till Elmars kan nöjt så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrantøy. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodebranta. Kommer du inn dere, Jomfrumare, Østers, Durok Svunakotlet, Ripeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Forelekk vår av branta.fo etter ring 32500. Vi glir dere av Bjørn til Gullbors. Vi suttes da Hotel Branda.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fjertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
4: Skulle hørana kjeftast, seti så i samband vi gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, tofta jack 2, gulle veit.
5: Fra Eidjene. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.995, et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eijin.fo og les til på spela. Eijin, et sinter hun allier.
6: Klokkan 12, her tøyende av FM1.
7: Lokal og friingar myndelagganir i Sovorøytne av at Givi Bakkafrost løy vi a bytja enn smoltstu i Auna Vuk. Avgjern var tidsin her fyrir, upplysir Jasper Vang, Sosslumævur og formævur i Nottur friingar nevntni fyrir Sovorøya Sosslo. Avgjern til lokal og friingar nevntni skal nu leggjast fyrir i friingar nevntna som tekur endali avgjern i Malnum. Kæru frosten en måne. Vågsbrugir av leir fyrir atlanen ut til høyringar, frosten er lett inn høyringsskriver i januar. Men ikke høyring skriver lett til kommunene, opplyser Bjartne Johansen, borgerskjøret for kringkvartnån. Mali om smalstøyene til Bakkafrost gammalt. Det var langt i januar 2019 av stjøren i Bakkafrost bo i allmenn fra Atlantene, av bygget smalstøy i Ønavøyk. Vi årsendte i 2022 gavkjent i omkvarvestoven Atlantene. Øysene og Vågsbøyre i fløyre omførn lett til Bakkafrost fyrbids treet av bygget løyve til smalstøyene. Nu vant jeg at vi endelig slipper i gang, sier Regin Jakobsen, stjør i Bakkafrost ved Kringkvarpe. Og i morgen råkner løkreglene vi å kunne komme ved en nærre fra Krøyngung, hva det er som hendte om vikeskiftet, ta en kjøttgengende båt og rent i avaktaskipet Brimil under båtastevnen i Vestmanna, og fyra folk måtte flyttes av sjukhus, her at det øyne vi til om. Vi tar hva kan jeg gjøre gang, og til årsiden til at vi ikke uttaler noen mål i løtene, sier vaktlæreren av løkreglestøyene ved Fjellmiddelen i Borgån. Og hun leier til at vi ikke alls ikke har lagt låk og etter mål, og så anker mye lever ikke vi uttrykk fire, til å være for tørre råkning. Men fyrre personen i frihetsbrevet skriver at det var stjøren av Vørn som var ombord av kjøttgengene på Atenån. Jeg er stjøren i fiskemalerånen, Herolvor Johansen, har vattet hissetøyende fire mil noen. Samvart vaktløyeren av politistøyene er nekra kanninger og avhøringer etter å kjere. Vantant vil hette Gjørste det, så okkurs nærdre vil fratta fra løkreglene i morgen. Hakste arbeidsløs stolen hakka i månedegn Edlund Tabai. Årsøysen er at nødtja semjan mellom førje arbeidsgjøvere fela og arbeidarfeløyene, som høver vissere lønn til fastlanden arbeideren hakka i 1. mai. Hagsti arbeidsløsstol 40% av lønene til fastlønten arbeideren, samtidig galtan til Sottmala. Begynner 29. hakker måneder lønene til fastlønten arbeideren ur 28.340 kroner opp i 28.225 kroner. Her vi hakker hagsti arbeidsløsstolen ur 1.040 kroner opp i 1.051 kroner om dagen, sværen til umiddel ur 22.440 kroner opp i 23.012 kroner om måneden. Vi hese brøytingsene hagsi arbeidsløsstolen hakkaur vi 4.512 kronum, sløkken 25% suyan marsmann og i fjør. Annika Katrin Johansen sett som fyrirbils stjåre i skolanen i Ester kommune fra 15. mai. Annika Katrin Johansen 84 år gammel og bor i Saltangaraan. Hun tok lærerpreg av fyrir lærerskola i 2003. Skúlastjóra starfi blev lest av Atli F. Johansen, skúlastjóra var valdur i Løgtingi. Parlöf starfi var til 1. april 2013. Og i skúlan i Estkommunu 241 nemngar i 1. til kjenta flotje. Skúlan stæsetur bæg i Lorvík og vi Götijeg. Her 22 fulltiga starf som lærarar og 2 starf som námsrøyngar. Fyra folk var flott av landsjukhuset etter et ferslo av lampar i Østrødne, 17. parten i Kjær. Det var tvær biler rent og sammen, tog en bil vi øynene person i Uykard ut for en annan bil vid Simon Falk og Nøy. Alt var flott av landsjukhuset, men vaktlærerne av politistørene visste i morgen ikke å si en eke omgås i støvann, det Eion Klakstein, som høvesvenner til Føbelslandslinjen i Tjamannen, har vi just sett navn at det 23 som i juni skulle vi til Baltic Cup-venninger kappens navn. Her det mitt landet å ha vært at A.S. Samuelsen mitt navn av første sinne. Spennende vankeren har spalt av U21-landslinjen, her han nå livfarmer i over 5 år. Vi vet at kjøpte svenske morsdærner Aka Samuelsen etter at fyrrande HP-profilen har spalt et godt år i næstbeste norske døgnene. Og i sørste vik og gjørdest Aka Samuelsen svenske steipa vinnare Vim Hjelpby. Silas Eistansson etter anlandslinjen, det var han øysene til Baltik og fyrer 2 minutter sjøene til å åttan av være vettel noen. Hvor han øvrene vursi ekkelig vel fram for B6-3 og hever Silas Eistansson ved det stinneste malverden og førsk og kappingsene, fyrst og tutsk om omførende. Av profilen vant han med landa Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, omframt René Sjakke Johansson, Hattler Hansson og Patrik Johansson ur KAI. Atler arbeider og skeia. Og i måntlig uttekne hopen til Venningartesten i San Marino brøytken av Malmansplassen. Silas Eistansson inne for Bjarta Vitalis Mørsk. Goldbrander Øregård uttekken for Asa Dam, som vært skjedd av over til Vergetjetna. Brantor Hendriksson Olsen og Adrian Runason Justinsen atter av Linon, tar vår rakte av skjedd i mars. Og vi kom takke hopen. Malvarjan bare Reynastre ur Vutjentje, Mathias Hensson Lammauke ur Strømgodset og Silas Eistansson ur B6-3-2. Verjelagarne Gunnar Vatnemar ur Vutjentje Rettjavuk, Admar Ferre ur KOI, Samuel Johansson Tjukvoti ur Finnlande, Arnbjørn Svensson ur Vutjentje, Goldbrandur Øregård ur Samtnes Ulf i Norra, Viljormer Davidsen ur Ensui ur Runavuk, Marstin Agnarsson ur Aarhus Fremad i Danmark, Jóns Kalsu Dælinsen ur KOI og Jan Júlin Benjaminsen ur NSOI. Á meivallun hefur Eion Klakstein uttýrði Jakob Biskustu og Andreasen ur KOI, Gesa David Túri ur Grimsby, Noah Hans Menei ur HP, Brant Hendriksson Olsen ur NSOI, Jóns Bjørstalui ur FC Ötlanda ur Kazakstan, Otne Fredriksberg ur KOI, Janus Sørensen ur Triglav i Slovenia og Atje Samuelsen om hjelp i Sverige. Og trutjer alle bærer vi tar Petter Knudsen ur NSOI, Adrian Runason Justinsen ur Horsens i Danmark og Patel Andrasasson Kletskær ur KOI. Satta juni spiller mennene fyrre distin i Baltikup, da Estland tekker med til førjun. 17. distin kjem Anslandslinjen i Hesen omferden ved den 19. juni, og da vi med til å li annakvart Lettlander til å lita av han. Efter att hoppren var kunnkördor hittade vi Eion Klackstein landslidsvänjare och spurte han om det var skär som var ätvalden till att sommarlöjkare inte tyckte vi i hetsfär.
8: Da vi var sted i mars, da manglet vi alle denne tutsjespillere som hadde hatt en rimelig større løyklot av landslinjen fra noen annen, som ikke var tutsjere av Skjermån og så gjøre. Og han stander bedre nå enn han var, men det framvisende spillere som ikke er uttøkjere og uttøkjere. Altså, vi skulle nevnte anklere av dem, så det Andreas Edmundsson, og til Meina Eilsson, og til Hadler Hasson, og Høyne Vannstel. Så det nekker spillere som har vært nok som nekker via landslinjen som ikke er tutsjere til å gå til SV. Men generelt alle standene bedre. Jeg synes flera spelare att höra till SFR och jag hade velat tidigare en gåvan och stärskande hopp ut och de har också en kvar spelare manglar och så ser hoppen att det gör så hade jag stannat under förskapet att det är släckt 20 all
9: Kanske för dig, det största namn John som manglar vi, det är Hesmur Andreas Edmundsson spelare i Hilsverona och i bästa helten i Italien det som inte vet, kanske för dig, det är inte mer om hur han inte är i hoppen SFR
8: Andreas har vi naturligtvis tröst vid en minne skia som har plavat han och som har kört han inte finns vant fullt och till halv sidan John och till halv det fack vi det Och han har inte spalt och tidigare kostnader har vi John att Kari hatt det här i löpet och ska han vid till Baltic Cup så förlångsta Kappingsson John vid 5 veckan och han har kanske brukt för en 6 veckan till uppträning och kvöld 4,4 och Andreas vill öla gärna vara klar i rösten till hästet tar där tojande Disney och så att när jag tar sig vid han och vi tar Jag har liksom omrätt stövna så är ny sån till att han är kvihäst för och så välnade han för han går en uppstärs nu i sommar efter och är friskare väl för att ta tojande Disney kommer i häst
9: Det ser Disney i Baltikav som vi kommer att spela nu och gosse särst du att här i mån till tar tojande Disney då så rummet som vi kommer att spela i häst är det en god mål att uppvänja några ting
8: Ja, jeg har alltid hest at Disney i Baltic og passet vel til det som vi skulle ha Jerry i hest. Vi er sin forfiltre av London Estanfire, altså vi spiller nesten med dere bare mot Estan-London. Og i så måte kan man si at disse baltiske London passer vel til, som fyrreiking til Disney i hest, sånn det ikke ordentlig akkurat det samme at man møter Kazakhstan og Estlandet, men det noe som mindre syndrom, og nivået er godt, altså i baltiske London, det noen av å kunne FIFA-styrkeslistene. Lyser rett av jag kommer där men vi förväntar att det blir goda dyster det kan vara goda vändningar dyster och vi dessutom brukar så dyster till att vänja i mig vid spelen och tjockon och vid utrikten och tjockon tar vi ett ivet och glanslig tar vänder vi att skapa grundläggande andres lin och som jag börjar vi vara rättligt anfallt och grundläggande och så har vi rätt att lagt en träd spärklig alltså lojande och stövot och det gör vi framvis det gör vi vänder vi att göra några marsch här vid arbetet några ting om akkur klockan är strömliga väl akkur klockan är inte lika väl men det tog oss till nytt och vi Och att hålla bruka sig här vänningar det snart till att liksom röna kommer vi är ju schalten det kanske kostar det syndrom i spelstövon och faktiskt att hem som vi vant ju i sommar in och ta som blir uppsatt till att ta fingrar med alls som inte har det lucka ist men vi måste bruka sig vänningar det snart till att komma som det vi är och så är det vänningar det styr på för att arbeta vi är vid spelen och utrikten tjockon och just för att lätta spelare är imiska spelare röna sig allin och så vänningar det styr tjockon det först och främst men vi har också tjockon just om avrikning att det är gott ta gärna allt
7: Säg Eion Klackstein som är landslis vänjare tja monon. Vi är kom till väckre. Låg till låt av Imson Atton men i en 5 meter om sekunde skiftande skojloft och överhöver torst och i stövun björstjö. Och i kväll sedar låt till frukslåt av landslinje trotsjärl 8 meter om sekunde och i natt verran han sunnan i attene. Tävre halskotja och överhöver torst. Fyrra part om årgen ser han låt til frukslåt av sore, trutsjer til 8 meter av skonte, skutja og iverhøver torst, og i støvun ta om gjørstje. Hiten mellom 8 og 12 hitast i. Jeg ser vore tøynten i øytarnen, jeg skal minne av at 18 av tøynten er klokkan 17, og i dag ta det B36 og varspesmere skronne. Videre at vi tøynten klokkan 15.

0: älska till Rasse Reins från Stranta Malling. Grön, grön.
1: Opus. Vi vet att alla utan den kommer

0: papirrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrøkt.
1: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi kjera bojetøyna stytre.
2: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje om måta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi utje. Og bare nå, kan du få av for enans 293 kroner etter MVG etterbyring. Men til elmarska nøk, så da rævar man skunda seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilasulla!
3: Från Intersport. Nekv nytt innan du har hemkommit. Mäster som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Bra ägna. Nytt till på Splay Heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgje main sofa for 1.8.1905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt vinner. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbåsplay. Eijin, et sinter hun alier. Popper,
6: 6.5, 6.5, 5.8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legg tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hållde branta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och näck och annat. Håll läck bor av branta.fo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjöd och gudbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Einasta ihuksjon, strandamaling.
1: Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner, tja med kindlej till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av brantan.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjarne Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brantan.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 18.995, et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll ett bord av branta.mefo eller ring 3252-00 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.

Men så kvart er vi badon i Kvalvik. Leia den 10. mai vi sitte av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og vi råkna tjaltnån en gau måste ut av kommet vi har landt. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

0: Velkommen til besøksetavarpet. Vi sender hver høst til 18.30 til klokken 16, og henter sendingen for endesende kveld klokken 23. Hvor det er eisende endesende sondag klokken 13, og så ligger nå hjemme seg inn i fm1.fo som potvarp. Dagsens gjester, han jo kallet for Risan i Myverjene, og til ikke uten grunn. Velkommen i besøksetavarpet, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, jeg kunne tenke at det mest trofla spørsmålet ikke først, og det at det gikk jo så, og så hadde jeg gått til at jeg begynte vi, og så først var jeg skrevet mot KAUI, og bare ut mot skala. Hva er status til det?
1: Ja, status som du sier, her kommer skrevet i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke så alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulighet ikke for at blod skatter, så man har spilt så noen minutter, jeg lukste meg nok var... Så jag senast har jag spelat så några minuter i första träningen. Det har slut kanske lugga efter till Danmark. Men start ser att det går gott. Här går jag upp och ger ut av ett natter och gör det som jag kan. Så det här var innan stortat tog så vant jag att vara vid i kamp i eist.
0: Och stortat tog är det tvärvigare, det trutsar, fyra?
1: Ja, det är... Ja, det kan man ska säga. Det är kvar klart till att han har landslivspausna. Spurningen är som det är klart Aron, men det är kvar säkert att det är klart till Tätöj. Så det är synd att revalvera. Så därför är det kan man säga nästan att man... Man måste röna lite av kvann det, men nästan vi kyler så att man inte får ett tillbägarfall.
0: Och här måste jag nämna att här dessen vi tar så om och nog sitter ut till er mot Norge Väster nu ett av vikskiftet och som Sonsson säger att det blir 8 trus. Och så på grejen så gör att han har tagit här och gått sig bruk för det där.
1: Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga, nej, det är allt hyna som man kan säga, jag har följt allt hyna svärkampar så och det här var så gott folk har sett in, så det är vanliga lyckas för att man ganger gott.
0: Du nevnte selv at til leksjen til å spalt som nekvt han første tre inget. Du har haft en av sånn skjefrekvensen hos det seneste årene. Hva er det som har vært troplassen til det?
1: Ja, nå kan jeg kanskje tage to inn i Klagsvik. Ta halvt jeg bryr vi så hei i snakka, men ta bryr jeg oppi just av sånne slit i knennene som jeg ikke ordentlig dutt i at håndtere det første, kan man si, året, halvann året, og det gjorde så att det blev nog så dosera när jag var och tränade och eisen kvällde forskjelliga kamper så på den måten så lyckade jag till att få inte för mig ett tag och då har man eisen haft en öle Brian Hope och en Hope som eisen haft tur var att man brukte alla spelarna så det är inte värt att det är inte av knätrobolagon och det har vi så loftat nog så gott nu de senaste 2 åren. Vi fjør var det sånn noe annet, og til reisene kom større på det, kan man si.
0: Hva er det fylkeskeie?
1: Det som er fjør var fylkeskeie av at jeg trøtte jeg språd i foten. Jeg fikk omgått til trene det helt godt oppe etter, og det ble så vi å gjøre sånne ubelastningsskier oppe i tjøkken.
0: Og bare lukket for at jeg ser den strik rundt, at det er ikke jeg som forholder nå?
1: Nei, nå kom sånn noe nytt. Det var et lite strekk og i bækler.
0: Men han, det har jo ikke rymnet vel i kappen til nå, og besøkstet vi ligger nummer 2, at han har touchdister, 8 han har tapt, 4 janleger, og henne 6 vunner. Hvordan nøgt seg med i håpen i månedlige segongtene?
1: Jo, jeg halte man nøkter selv om, ja, hvis man skal evaluere en trygging, så kan man si at man er nøkter ved urslutene, men dere ikke er snøyde noe etter avrisene, og heldigvis så har avrisene, hvis man hikker til en heiler kamper, så har det vært nøk lunta, men i perioden av omkring kampen, så har det kanskje vært sinde forsvinkande og det er noe som ikke er alt høyne at hvordan average er men til løsliden her er det vel godkjent, det vil jeg si.
0: Jo, er det kanskje en klisjé i fotbollen jeg vil tro som er at bygge på at det har man jo ofte sagt og kanskje videre folk ikke ofte hva det tror som det sier bygge på men Ja, akkurat vi besøkte det, så ikke jeg vet hvordan det er at det er en greie måneder vi har, og måneder hva det er før, at prestasjoner er bedre og mer sammenhengende enn hva det var å ta.
1: Ja, det vil jeg ikke si, ja. Nå spilte jeg ikke så noen kamper i år, nei, i fjør, men året vi får jo kjøren til å være kanskje eisende nok så tungt, for jeg håper og venner og vi har svart, og de rundt om. Så det har kanskje vært lysen til ringt at komme inn 2025 og lukke vidt hvordan man skal gjøre. Her var et nytt vennertøyme, og alle håper om det så å si jeg skifter ut. Så vi tar med forskjellene, så har vi også ringt at det skulle gjøre det øyelig godt. Og tog er år og år, som blir sinte bedre. Man har funnet det av hva det ikke rykker, og hva det rykker noe lunt da. Så man tyst här vad gör det. Och så hör man nästan en hope som är blivit ett år röntare. Man känner någon annan sin det bättre. Och vänner tar mig känner nästan att vad här släger folk så och vad här spjörs av sådana folk så. Så det är inte själv sagt att det är gånger bättre gör, men jo, det är sådana grunder som nästan är det.
0: Og her eisen sammansetning i håpen, så holder jeg seg at her nekker vel rutinerede spillere i hver sønner i kjete, hver to i bakkjetene, og så oppe mine på Irene Petsen, og oppe og front, Torgeir Børvin. Og så har vi en rikve av yngre og helt unge spillere nesten, og i sosialskola, Lena Sopet, Tikkum. Hvordan rikker han sammansetningen?
1: Jag håller det riktigt gott. Och till resten att här vi sammansättningen hoppas så viskar hoppen att det mer harmoniskt skulle vara när det fjör. Till er skall de många misstagna spelare så det kommer en typ in som kanske passar bättre till det som många gärna vilja. Och vi håller det till hjälp där man finns torkar in och man har kanske en grej chatter så ser. Ta hjälp på att så hör man där Ingrid som tar sig att bli bättre till eller glädje så tja och till som är något så spännande för en sån projekt är att man kan komma in och jag vet lite där Ingrid sen drop och göra den go då.
0: Och ja, det är alltid att vi bor till det tog att Tio har simpelthen varit en av den bästa spelaren och i förskapningen här till UR och Tio kände vi en lika läkare och snöjde nödja på 60 linjen och visst du hör mina mening, och det var inte du vill, men jag säger det lugga väl. Jag har alltid tog nästan inte sett en fotskrift. Men hur ser du till själv upplevet det kan man göra?
1: Ja, jag har upplevt det som något så positivt. Lugga för preseason så hör man väl gå igång från träningskampen. Och det ska man ju inte värdera. Det är helt rönt, men så lugga väl så mentalt så gör det sig inte. Och kanske är det att man häver vid yngre spelare så är det något som sätter sig att lyda sin tro i och gör det att man vet att man kan vara vid vet, att man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örn Lien och man säger vad ska det här? Det är så gult att det är helt säkert något gott att häva att häva i tjotten att man har haft en god preseason och så annars 20 år så har jag arbetat på ting som jag visste om man klarar. Och tyvärr är det så en god början och så bitchar man vad gör på det. Ja, kan man säga, tyvärr är gott inte vad gör det, men ägstning har väl något som skulle vara bättre om man ska vara stabilt över en helt år. Jag hoppas också att det kunde vara, men det är inte något som man kan säga till lov.
0: Vad är det för ting som skulle vara bättre?
1: Ja, jag har alltid sagt att det är ofta lär du kanske få några chanser i måte. Nu kommer man se, nu kommer folk komma sin större på där defensiv debollan när här lät man nog mål in i fjör. Och så hickar man efter, ja, man hickar efter, man ska vara topplig så vill man att travera väldigt gott och kanske ha glädje efter minnesmatcher så inte får några stora chanser väck. Och så där spelar vi i bollen, man vill gärna kunna dominera kamparna sina centra, så så det är så att jag hör sig den till att han kommer att han ger allt för något väckligt inlinje så mycket kommer några detaljer.
0: Nei, men nekker detaljer, det er sånn jeg vet hvordan det er jeg satt der, og det er så her, det er det som er tiltaser om, og det er sånn mål og i måte, og hvis det er sånn her i alt som er hemskift.
1: Ja, det er helt brøtt, og jeg er sånn jeg som har arbeidt nok vi, bare av utland og video, og ja, det er nekker som vil ha gledt at det er kommet plass.
0: Jeg husker noe eisen at Ulsen sette seg ikke ferdig nørdes og sinne meira ui hessene her parten her, men meira iviskipa Heine Vannstel, hver heldte du at Lige hever toppa her til denne her første triingen?
1: Ja, nu råk vi dem her kampmessig, ikke at du langt hever toppa.
0: Nei, det har bestemt ikke toppe enn til
1: Rokkje Kjivik, men
0: om vi her kan jo distra mest, jeg ser det første tog distra, hva er det toppen vi her i to kurvene?
1: Ja, en topper kunne ganske være tilringt at jeg skulle velge, man leiter ofte etter perfekt at man skal leide den sånn toppen, men i åttreskampen her skår jeg nok må alle lade ikke inn, og han er nok så tull i åren hvis jeg minns rett. Jeg har aldri sjukke spillene en prankande kamp og har nok skåret det første målet, men at han har til så sitter Grøtlund og gleder ikke nægge vekk heller, så det kan man si er en sånn topp og sånn det er det som har en øyne ofte eller et åker som spiller fantastisk, det kan alltid diskuteres, men ta flukta det nok så godt sjåk og ta en kamp og sånn det at vinner mot en Zoe 2-0 til reisen 1. Jag har gått i övrig aldrig. Jag lärde kanske få några chanser väck. Som vi pratade om morgon. Men till resten är en liten topp.
0: Jag här lägger mest till. Och det är inte bara jag. Men vi flesta lägger mest till. Att det är killarinstinktet. Vi har ett lust ofta att köpa 60. Det har sett ordentligt. Och i skapen. Och just när det har kommit två mål. Och så var det stämmerda med en driv. Men självt om det har kommit till. Och omkring stövar att han har.
1: Ja, och till man kanske inte ser i fjör. Här man... Ofta kom 8-1-0, men så blev det lite så nervöst att han hade det. Istället för man följer på en av ett mål nummer två i TV och är en sån liten bröjting jag har. Och jag ser att man klarade att halta det hem. Det blev inte spänt i ändan och i fjol har jag huttat säkert skrat till 2-2. Ja. Så det är en sån bröjting, en sån hoppårsbröjting. Man tår att stanna mot och jag ser att kvillor har sett ut.
0: Är det så att här berömda processen eller tillgång till kvar och man bygger på och spelaren blir bättre plus det att hit är inne här som ligger och spelare kunde leverera till rutinen och i färdelsen där och fri och?
1: Ja, helt säkert till något som man färdar sin referering vid i snö och det fungerar sig inte bättre jag är vid utland och det har gjort pressen på att alltså, man är bättre vid bollen i snö och man väljer sig inte bättre och principen är sida sig inte mer. Det är ofta det som kommer fram när man får mer tog i arbetet vid tänkande så sida sig inte bättre och så vet man kan man förvänta sig grunder.
0: Och är det vid här som du förväntar dig vid förra vera och har en kapp att börja igen?
1: Ja, det är... Jag ser inte riktigt att säga om jag vill inte ordentligt huxa hvis man huxar om första treing så har jag inte huxat sett mina gamla för det men jo man alltså det som jag visste det var att du kunde kappas vid topp 3 det här ger också nu det kan gott vara att du inte ser inte bättre än förvanta men jo det låter ju helt klart att säga att du kunde vara eisen ut för precis nu så helt det Jack Rimley gott och så fick man också förvantning om att man kunde vara vid topp.
0: Og til denne prisessen øyelig ofte, det visker jeg på meg som om at han gav prisessen vidt høtt hver ui vi med landa vinner 3-0 kva i klagsuk at hun har kastet negre positive skokker inn ui sjølve kappingsene har vi rett ui tog ekleingsene?
1: Ja, det er alltid helt sikkert det er etter det vi tar man har vi yngre spillere og en nødjan håp så gjevet jeg sin reika i forhold til hvis man hever en mer rutinere en håp som kanskje tar gjevet i Klagsvik så vil jeg ikke tro at jeg bilas noe om man tappte en tverkamp bare i prisisen det er flott ikke noe og ikke blir nervøs om det men akkurat hvis en håp er det alltid at det er nok så viktig at man fyrt her sjåsa litt inn og Og det kan helt klart hjelpe på å gjøre i kappingsen.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Ein vanstand, eg kunni hugsa meg at kæva sindu meira nýr ui ta meira fótbolsfaglia parten av ta meira brøyting som hefa veri og kanska vi skulda brjókan þessu vitistin som dømi ma lýsus her menningina og tui allar fyrst, altså hvordan du upplifir til tantisten?
1: Ja, han upplifir som at hær är nog av bollarna börjar vi och ända i snö skapa några stora chanser. Jag hade det två stora och så är snö till vi att man ska stanna värja en 3-4 hotna spörsk till ja, ett gott press där får lagt in. Att han hade första 15-20 så hade jag börjat se det och spela och stod ju den också kampen vid bollarna. Ta nästa 5-4 hade jag nått när lycka till och skåra 2-0. Sista 20 minuterna har alltid så att här så är det rena ledger trust och få ankra farliga stöv men har alltid stått oss några farliga chanser där har varit ett åtna sparkla två som håll kom farlig. Så jag hade att det är en norsk gott ärvrik men det är akkurat här vi att vi är inte mer koncentrerade i utla stöven och jag säger att det är kamparesten att ankt du manka och till kopplugor för ofta ärv och ta man spelar mot en gå en avslut som ens oj så hur man brukar göra. Tar få några stora chanser och skorar heller visst inte. Så det är inte så att jag suttit i kampen och går skorat för ett kjort mål och ta vi det där tungt att hemlaka match.
0: Och alltså det första 20 minuterna du snackar om det här var inte så stort att stanna och äckla jag tror jag ser hattnadsbrösten kjöta men det var ju otroliga nask och det var ju fjör så råkade vi att det var ganska en två mål på ena vägen men här är det stora spelande Silas och så tog jag tror att och cirka fyra att det här bulten inte var in.
1: Ja, det är och det är några stund här och man tränade där och hickade video i inlinnan och och till det är det snälla utsynter och till ja, Eisne störst kredit till Silas, han har gjort öjla gott i år, han jobbar värre än nog så nej, till ja, till stor mån för att göra det mest i Eisne.
0: Och här har jag lukat med en Silas luk vid uttugnen till landslig.
1: Ja, störst luk.
0: Ja, och hej till Vichy för skattet så är det nog sannsynligt att vi är här Eisne lukar med att gitta.
1: Möjliga.
0: Men han var slags som tog huvud in i och av kjolver flera färger så hade vi den verklaka ut med det som vi drepat någon och det här var det inte nu var det nästan inte skåret mot råkon och här är ju en strattlig ejsatt att månaderna är att hon kom in i världen nämligen Boyra i spelsen för en upp av sexaren och hur bygger man upp på i mån till att halta stanta mot det som drepat den?
1: Ja, det är det gör man nog vid att man finner det också att kaffer det är inte så taktiskt element här man finner det också för en hope man ever och så lägger man en sån där dejbolls taktik efter tog kvastistjen och verkligen en tja likar nere så tränar man det också nog av ötlån det är det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en sjön, en nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som har fler timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och här snus bolt långt. Man kyrkar rätt runt att du så lyckas för skumpa in som du däckar. Eller lycknande. Ja, och kostar några man som man har sån. Och här är det något hink man kan hitta efter och bruka då i vad det här också görst. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävdar i precis men man tänker att man hävdar man är igång allt höjna vid det i bollen. Så det blir något naturligt och man inte är så här att han tror att vi går så man tror att vi går paus så får man att igång till också så färd alla utsynter. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
0: Handlar det om avtäller och om att entertäcka?
1: Ja.
0: Og så mamma nå veis til spyrja om hva det som styrer. Ligger alt fast i avtalen, eller det anker som mer verbaler enn annar og just nere støvn og sier vi hinner hva det skal standa? Hvordan vil vi gong det?
1: Ja, takk til er avtaler, men sånn det dynamisk til at hinlinje til just det reisende pakket hei gjerra, så hever man omtiver man etter at slipper sin mann og færre ut og blokkere skott og det är såna här, kan man säga, inte fasta avtal, men avtal som man häver. Ja, så bra man nästan. Jag lyder sig efter hur man spelar mot och vad det gör.
0: Och nu är det vi har det här, kan du sätta våra tynare uppgavar i bergen?
1: Ja, mina uppgavar i bergen generellt. Ja, det må være at forra for at hinner ikke skår.
0: At det var kjeftet så der.
1: Ja, nei, til reisende at nei, man utstraler sin ro, ta det bruk for tøy. Jeg synes det av vildskapet, ta det bruk for tøy. Og så reisende er vi jo oppe i kjent spillene at ja, man vet når man skal ta et tempo i sin nyår, og her man føler ut når mennene har bruk for at halte på bolten, og når man ser mølager ved spillene, ganska djupt att lämna till linnar och kan löpa ett liv när vi investerar i balansa. Så det är flera uppgavar, men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
0: Du har en unga mackare i Mivern, Mattias Vaj Jönsson, och han måste säga är i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggloden för det alltid täckande mittlen?
1: Leiklutner tær ja kostar fordelt der til nok at jeg rønner jeg på så nok som jeg kan utan at styrer alt for nok. Jeg halte eisen at han gjorde det godt i fjør, men hei, jeg var kanskje ikke lykke stabiler som han vil gjøre. Og til jeg vil ikke kjønne når jeg vil gå, og jeg rønner kjønne at hjelpen vil tog som jeg halte er är rätt utan att ska säga akkurat vem ska spela på den här sfär. Så det är inte så att lägga låta ner och annars bara hjälpa på kronor om att ta i det som är naturligt.
0: Hur är koordineringsmittel till och Silas?
1: Ja, hon är allt att här hunkar sig tillsammans. Jag tar sig nog snart vid Mattias och Eisne Silas och Hannes eller Berger och så tar han sig framman för minier om placeringar och man rör ner hjälpa kronören och jag syns Silas här har gått fangarna hos tulljar och här har gått finns ju en kravtal på plats som kanske 24 så här är det små rätningar som har gått just till det bättre.
0: Ett annat jag har lagt märkes till er att jag hade tog ord eller väl är att läsa spel och färra ut och några rum och den välten vi spalter ut i som vi också motståndare ränder i några av oss rum till att mest flera för att du är här långt och i äldre så är jag blivit någon och det var väl en del som kommer vid och till
1: ja, det är det nog och till lycka som hur rum man kan hur rum man prioriterar att däcka ofta kan man satsa och renna och ett rum med sån det en inläggsstöva som man tror att alla helst stannar centralt visst där av två bollar så till lyckas som ångte kan man bråda ut varon och inte och till kanske ja näkar stus ju chamber vi tog in det
0: jag också mot diagonalbältet då måste alltid ha tur att lägga ut läs
1: ja ja nej till halt jag snä till näkar som chamber inte mer vi tog in ja.
0: Och hur kan man lära för oss här i sån och förrän? Alltså, handlar det bara om ändertöker eller handlar det om att ge och gå råd till mackaren i reisen?
1: Ja, till er synder är färring och så sån det är reisen i undervisningselement ut och att man här är flera ting och till avhånga synder av hur rädning kanske hinner och hur boltron är och hur frastövande är till motståndsspelaren så kan man så vet man hur aggressiv man kan tillåta sig att vara och hur rum man kan föra i och man vet att de flesta målen tar vi att skåra in i så lite boxen här också centralt för det så till Sean Davis och bollen kan ända här inne och hinna måste spela ner här så det är en första prioritet kan man säga så till det som att få det upp i prioriteringar och vad man kan och så må man bara läsa av vad måste spela attla i centra.
0: Og utan at jeg skal fære og gjøre med noe som ikke er, så er det bare fotballsfaglig, så er det bare lykkende å nevne at den lille boksen i høyne, så er det var løsning til man kaller for Danger Zone. Og det er så boksen utenfor feltet, 20 meter utenfor feltet, og gjennomfører kan det hjelpe en hver rett og slett mål vil jeg skåre i. Han nickar hinner men säger
1: inte. Ja, nej, jag visste inte skulle svära på det men jo, det är centralt för det alltså kanske inne i filmen någon 8 för filmen någon och här omkring kan ut till 16 med där. Ja.
0: En kvön samsyft du mest vi i det största hon.
1: Ja, det är det som är runt om som är mest. Det är nog mest Mattias heter vi ju är. Her samskift man også nok om allopsleikerne og lyknande tar renninger og tjøkronøren på og det kan eisne være at hvis man ser dere som ikke er ganske spillende dere så sier man det, og så er det eisne så kan det eisne være taktisk anvake sine alvaren pressa hvordan man plasserer seg, om man stender breit eller smalt som vi gjør så til alles mest Mathias men eisne nok vi Hannes och Berger. Här är det nog att säga mest att man gör den på. Men ja, och Amin är det här. Här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flytta höger eller vänster för att däcka också rum och mittelkötterna. Men allra mest samskiftet här är vi hinner med varje makar.
0: Och det är ju i några statisten om hver det är presset på, och vi nämner en sovitisten till reisning för sovet i K-distan, och så ganska synter mer än de andra fokus lite i H-distan, men ta just det pressier, ta fyllt stress på sakna sig när vi, och hur hanterar man stress i just den här distan stövnen?
1: Ja, också då som enkelt leikere eller som lige eller?
0: Jeg husker faktisk bæge som enkelt leikere og som lige. Så jeg hvis du ikke kan håndtere det som enkelt leikere, så kan du sagt at heller ikke håndtere det som lige.
1: Nei, ja, som enkelt leikere her i etter sinter, her må man få lykke for sinter inn i showen og finne det akkurat rikker. Jeg har alltid eisende til en eget som kjer med lød sinter vi er færing. Man kan sikkert bli sin stress av da man er sin yngre, men til at her lærer man å håndtere som lige, så tar man ner tröster i perioden så kan man samla sig och spela sig inte simplare i sort. Det har hjälpt på helt säkert att prata och ta igång pauser som man brukar för att ta i.
0: Och akkurat här på en tid som ofta har lagt märke till att Oskar stanta och ropa om att kom du fram och ta i livet och ta en kvillpaus. Lukar man av för sådana kan ropa tror jag att man vet att det här är folk som inte ordentligt skiljer vad det är ute hos om.
1: Ja, jag är alltid fint. Jag hör jag när jag till dig som stannar utanför Europa eller Kjoltan. Men det är så sommarspelare i kurs. Så, ja, nej, det är inte när man tar till sig. Det är inte, nej.
0: Hjälper det att de yngre spelaren till att i sån och förrän är det några rutinerade och man kan lära sig på allt?
1: Ja, det råkar vi. Det är i råkar inte äldre spelaren här var ofta. Det är inte jag får nämna sig när man ska packa sig lutsinter och spela simpelt och när man lyckas ska ta en paus vid en inkast eller en frysbark till och bara lycka lite grann under däka för att få luft natter eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta en som väldigt spelare att prova ofta för så, ja.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Här nu anställd dialekten kjøtt der. Han forteller rett og slett at til Wappinger, og så hvis man ikke vet hvor skammelt vi er, så må det første feilet kjøtt det her over VP, Arendt har blivet til Sumpa VP og SSOR. Hver begynner fotballen kjøtt der?
1: Ja, han begynner i VP, som så ble til VP-Sumpa. og så SSOR, ja. Jeg halte at jag har alltid nått jag spela, jag vet inte ordentligt, jag kör det säkert om jag nått jag spela för VP Sumpa och i näst bästa allt. Men kvar fall efter Soroy, här har vi några år och jag hade kunnat 2 år i bästa allt nu och 2 i ganska näst bästa. Här är jag, ja. Så nej, förbås uppvuxen, han är ju i Vaj.
0: Och ta vad snackar jag så det ett ställe som är rättligen berömt för det som vi där lutsenter om hos fotboll nu här så vi till Kiergärders. Men det är inte här vi tog tracket under första gacker.
1: Nej, jag är här utifrån åtta med över, utifrån i bygdene och så det blev inte mer skolaläge men det hände jag när man vandrar i väster i Västerbö. Det var en liten rivalisering så... Så här enda mångt i Kiergärde och så kör det nog tog ju Västra Ejen.
0: Du fortalte mig reisen, Arne, på det gångt, att grannen kjøter här ute i Toftalet. Det är en av gamle VP-legenden.
1: Ja, det är Hanneman. Ja, och Jan Allan, han är uppvaksen här, men han sa ju att det är mina tog. Men jo, Hanneman, han är väl nabbögg, jag mer. Hanneman kom i våre. Och här ja här man kan inte skällt från han med man för jag skottade så musikskär på passa plats
0: skottade jag inte skällte
1: nej det är till skällte ja helt säkert
0: man kan ju ha vuxit upp i var i åtta men då är just det syndare bara att det var rättliga typiskt allt
1: ja det har det till
0: men som du säger så är det vi och Solelinen tar vi tillfällen med det samman. Vem minns du från tog in det?
1: Ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjeligen och spännande för att jag tog in det. Det var så skiftigt här och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till något nytt alltså till FC Solelinen. Jag minns inte ordentligt akkurat vad grunden var, men jag hade inte det mest. Så det var några brötingar egentligen. Det var det samma, men nu tror jag och nytt namn. Och, ja, skulle kanske ätas att vara nytt identiteter, men jag hade inte att som läkare är så hade inte att jag kan minnas nu att det var så illa stor brötning.
0: Och 2013, tar jag till honom där, men till 2016 du kommer.
1: Nei, her enda jeg i HAP, jeg har alltid akkurat flott nye i FC Solrøy i 2012, og jeg har haft akkurat fint prat vi Sigfrid Clemensen. Han er i spørsmål om jeg var over å komme når jeg spiller, og det var jeg ikke om det, for jeg kunne fortsette å spille best deltene. Det som så hendte, det var at Sigfrid, han heldt ikke frem som henne. Da kom oppgjøn til, så det... Jag hade känt att han annars skulle vara en gång, tror jag. Så det har varit sin stolt.
0: Det var inte nog känd.
1: Jo. Nu var det nog långt. Ja.
0: Men Oddbjörn löj nog. Han klarar inte att ha på till mästar.
1: Ja, han passar gott in i det här starvet. Man har ju ett öjliga gott liv som domte och tolte gott att spela. Något så fri han fotboll. Alves fotboll och det var egentligen det som han utstrålade sin tur. Så det var ett gott match då och det var väl jag minns inte säkert vad stigen och allt det där, men jag hade det var nog så komfortabelt mästerhet så jag minns rätt och hinlinje missade nog snart mot Kornören och så hade jag ändå att vinna nästan allt.
0: Men de neste 2 årene, da vinner du ikke nesten alt. Du tar TK på 6-3 ved dobbelt FM.
1: Ja, førstånd minnes jeg som ikke er så øyelig godt HPR. Spillemessig, ja, men man enda så vi blant nummer 2 i alltid, og man vinner, synes jeg det er jo TK på 6-3 i halvtid av
0: det. Det gjør det jo ikke.
1: Ja, nei, jeg halte ikke så øyla gode kjensler at du gjør den, selv om man var vi i sånn mestersynden. Han ble lønge. Og 15, ta vær ikke helt år, ta vær gjennom sommer før jeg hjemme og spilte nære kamper. Da bor jeg faktisk i Danmark, men jo, ta var det 3 årene som jeg spilte vi HP, og øyla forskjellige år, kan man si.
0: Hva minnes du selv i atter fra Tremnåren og Norrenta?
1: Ja, FM var det minst jeg nok best. Det var synd det stortligste året her. Fotballspillet var øyelig flott. Her heier man øyelig tekniske spillere. Og tar blir så onkel blir skatter i halvan ett visst rätt han onkel hade skatter i ändan av någon som gjorde det att det blev ju akkurat det här flotta spelet i fyrstan och femtan som man har haft av Arne.
0: Men det är inte sådana fyrsta i fyr, hvis jag ska repas inte.
1: Ja, ja, det gjorde det så. Jag minns inte akkurat hur 60 Lisa utta, men jag minns när jag spelade så det var ett öle gott liv. Kvar fall i fyrstan. Femtan var ju som sagt bara parstur.
0: Fyrstan är sista året jag glömde matrass och femtan tar hans pål samman sen kom nu upp strömmet till 63.
1: Ja, jag hade inte spelat emot på 60-15, men som det första tar huvudet där är ett gott liv. Jag hade Laval och jag vet inte om det är Jakob och Luke Sisley.
0: Jo, och
1: Roald. Han minns ju som var ölagående av Eisen. Eisen är ju i 13. Ja.
0: Till nästa år när jag hade det är ju i Danmark och tog väl nog det här man kallar för ett koltfälla. Framåt Amager och det är minst från minnet i Danmark då var det dystner sönder morgon klockan 11 och Sundby idrottspark framåt Amager, det var det tilltäckner men klart det var för att det här vi eller vad det här blev vi avskaffat?
1: Det här var ja, det här var synder i avskaffat, man spelade stadigt tulja, men det här var som oftast klockan 8 eller halvkan 8 också, men här hemma ofta vänjiga dyster som var öliga tulja om morgonen. Det är man skulle säga här, men det är man ganska klart nutje morgon hemma, men det var sånt löje och ångt i hemma divisionskamper så var det natt och natt.
0: Man flänt i affär att ötlös ger ju anmärker, det kom bara från morgon med tjusen och så i Ota stadion och bland annat som det är en fyr i en fortsätt.
1: Ja, det är akkurat min uppfärdan här där, så som jag minns det, konan minns säkert bättre, hon var mitt askvarn ofta, men här var det, ja. Skille var ikke godt med den avskårende her. Jeg tror ikke hvis jeg så noen fotball, og det var så svært ikke Amager-typen her. Man hørte det godt.
0: Og her må jeg vise å si over folk at hvis du ikke har vært til fotball i Sundby Idrettspark, så skal du prøve å føre en tid. Det er nok et av mest særstakke opplevelser i fransk fotball. Det lykker at det er frem i Valby. Det er noe vi skal opplevast.
1: Helt sikkert.
0: Heine, du er 4 år fremme av Danmark, og du er 4 år i nattbeste delten i Danmark, og du er vel en av toppen til å ta fellene nå i Nutsjær. Hvis du skal se det år, hvordan er det i årene vår til å ta her? Hvordan er det å ta her?
1: Nei, det er øyelig å gå år, som jeg minnes datter av. Noen går opplevinger, og jeg snøler forskjellig at hun gjør, tror jeg at tve de fyrste årene, så det var mest av en dansk en håpe. Jeg halte at det var bare danskere, så var det jeg som var føringer og halst var reisen her. Så her var det nok vi ser man halte noen og, som var i hasete. Øyla spesielt, og tve øyla gode år her, man, det første halvåret flytter opp i første divisjon, fra her divisjon. Och spela gräs och ja, ta gånger och klara halvdagen uppe till Arne och det enda så vi att tränaren tar fax han får ifrån till att det blir ett ägarskifte och tar något ägaren och tar pumpa pengar in i fällaget är så det är så till något annat man hämtar något där dyra spelare in och man får allt för nytt skiftrum och man får konstgräs och så vidare och och ja, man får någon kvalitet in men det är så riktigt att få att han kan säga man har ju så några klikor i det skiftrummet om det är så stjärna att man har en balkanklik och en afrikanska klik och så är man fransmän och vi domar för en grek här och så gör det så det är så riktigt att få att här ser man alltid att man har 6 olika bockar som gangar runt och bara halta till för sig själva, ja. Så det var lika som bytt om, det var bytt om upp i 2-2, det må inte hon göra alltid. Det var gott förbåsmässiga, det kommer sin mer kvalitet in, men känslan var kanske lika stort som morgon, och ser man allt.
0: Och kanske blir det en sporske nu, men ta det skifter och kom hem att ta för det hemligt kvar, och det var ju en hopp som var hämtat ur Rötlandheim, det var det jag vill säga.
1: Ja, men inte i så stor format. Det var ofta, ja, 4-5 spelare tar ganska, jag vet inte om det var 6 eller akkurat kan tala över, men här nere i Danmark, här var det helt enkelt gamla. Här var det alla hoppar som, alltså här var det bolkar av 4 och 4. Det var så väl uppdelt.
0: Om du ska samarbeta tygna i Danmark, vi tygna upp i tinten här i förrigen, och det man vill säga till er att du kommer till KAI i Tejvaren, hver KAI vinner FM, hver stå här. Hver är lykheterna och månader? Det har jag långt i huset.
1: Ja, alltså var i Danmark och i förrigen.
0: Ja, du kommer till det bästa som förrigen får på att vara akkurat att du kommer hem efter.
1: Ja, vad ska man säga? Akkurat ta i fall från främmat. Ta och bryr man han också. Hur en professionell omkurve vi mäter och allt det som hörde till och markavvändning. Så det var lyckas om att tillja chatter till något annat. Men förhoppningsmässigt var det väldigt gott och i Klagsvik. Och vi har nog blivit bara lagt att säga att kan man säga till ett visst.
2: Stola på 36 varspen någon här var Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Vi var inne i början av sändningen att du kommer till åkken i fjör att han var ett 2024 som inte gick inte något särskilt väl. Besäkter vi det som vi kallar för kalibrera av nutjon och du kommer insåg att ner över spelare och ska alla styra värjande. Spelkorten är inte något som ska vara med den eftersen. Men hur spelar till att du skifter från KAI och sådär besäkter du?
1: Ja, det var nok tog jeg at jeg var nok skatter her i Klagsvik. Og der ville det kanskje ha akkurat sin det mer drift, sterske løst. Der har sikkert vurdert at jeg ikke kunne spille så nok mer. Og så hendte det at vi har nok fått inn prat vi, Thomas Erling.
0: Som tar vår utrede større.
1: Han sier hva det er atleie, og det var noen unge spillere, og kan man likely för att vara. Vi helt det var spännande att vara vid ett projekt här. Några underspelare för att vara. Man kunde lycka som sätta sin dam att det. Och så det här helt är jag spännande. Det var så att det var något tulliga jag skrev under vi får löpna vid på 60. Jag hade bara inte 18 kappen. Inte långt 18 kappen för 40. För att så jag visste inte ordentligt att jag kom in till. Men några lunda. Och jag helt att jag är spännande akkurat det här. Och jag att det var någon spelare och man ska vara vid läppet just uppåt där. Och så är det här elementet vid att man var tätare på arbete och familje. Det här hjälpte jag sen på att.
0: Och på 60 här blir det att Reiboken är vid en öppen fällskap. Och vid röjna täcka väl mot och följtje. Men hur ser du upplevat det här att komma in i fällan?
1: Jag halte det alltså... Jag halte till att vara nästan alla ställen här jag var så halte jag mottugan här var också nämn. Det var en ägstning på 60. Till er öl och uppgär. Det är mest man har synder vid... Hvis man tar på 60 i huset så är det några aktiviteter där vi ungdomar. Och ägstning av vuttlen så hör man... Så hör man det här vid att plötsligt så tränar ett lin i sen och så kommer bästa li om man har vuttlen så har där jag det är 20 kvadrat nästan när man ständer här. Man ska lägga boja till hinnan. Så det är något som är speciellt vet du och det är ganska väldigt gott för hinner och kanske så att nu kommer bästa li om man har nya vuttlen att träna men jag har också tränat lika färdigt först så tar man boja.
0: Att det är känt för en dam och gärna i den professionella tillstånden.
1: Nej, och man vet att det alltså, hade ju inte alltid varit det. Onkel Reina har ju kul ut en linje av att vuttlen ta ett härsliga träna eller ha till morgon. Alltså till ett gånger i alla ställen, men hade ju ett något så gott element ute i att köra in linna så att säga.
0: Alltså jag vill sagt till att det här avspeklar att du bär inte er till själv men till en part av en fällskap.
1: Ja, helt säkert. Hade det som jag alltid är något så speciellt och ägstna till vid husen här är det några aktiviteter alltid och ungdomar inne här och så är det inte många styrstrum och så slänger drunkar och det är jäntal och det är öliga. väl öppet för öll och har gått samman allt.
0: I den där andra ting du har lagt mest till fällan som vi som gänkar till dagligen ganska inte lyckas att uppse på?
1: Alltid inte att... Nej, det är inte så mycket om tankar om det. Det är som jag häftar mig mest vid, det är det som jag akkurat nämnde. Vi har snära sammanhållt någon och tar med yngre linan. Att det är allt så är... Man är inte samman om det, eller så är det.
0: Hej, det var en ställ. Du har reist nu vid landslinan. Du är 38 dyster och det är inte ordentligt. Och här i år, här fick du reist nu ett comeback av linan till dyster mot San Marino. Och det var en sån som jag sa att vi visste ju att vi inte var för sig igen här på ett. Men kan du fortälla om din debut?
1: Ja, jeg har nok ikke sett den kampen om at men han var jo i Urlandet. Her jeg har aldri ikke tapt det nok så greit. Det var 3-0. Og jeg har aldri ikke minnes noe som så positivt ut i kampen. Man rann rundt der, og det hendte ikke nok. Her var ikke noe gode løtralje. Man var rundt og kattel, og ja, det var alltså. Det var största var vi och så var jag men inte näka som det syns inte glömt vi vill ju allt.
0: Men jag dock inte vet hur vi glömt det vi man vet att bästa landslagsupplevelse kvärt är det här.
1: Bästa landslagsupplevelse?
0: Är det att du skorar landslagen eller är det något annat?
1: Ja, det var sånn det var stått til å skåre av landslinjen. Kanskje eisen i omkring at jeg må store målstøl innen man måne måter. Torskalandet kanskje. Det var eisen en god kjensle her å skåre tve gode mål. Det har skåret seg noe enn annen. Og ja, de vil si at tilbo og løtene her var nok vært til best.
0: Og her må jeg lukke nevne at tøtt helt eneste landslivsmål det mot Moldova av Torsvøtli og i 21 har du skåret til 2-0 og i 2-1 sikre og det altså en HM-kvalifikasjon.
1: Ja, akkurat det var jeg halte det var en kamp som åkket nøglen og styr da tar få jeg så synder kokset mål då. Men å gå fremme for 2-0 hvis jeg minst rett så nei, til stortlig kjensla skåret av landslinn, helt sikkert.
0: Hei, Vanskdal, til å komme nå ut i, jeg vil si, enda spørsmål av din karriere, til etter hånden kommet opp i tredjevne, og fotballspillere spiller ikke tøtjøret til at man kommer opp i tredjevne. Hvis du hikker etter å ha din karriere her til, hva er det her som kjører fotballen stortlig en fyrtid?
1: Ja, det är nog så naturligt bara att fotbollen, jag vet inte hur kvitt det är till en så populär sportstrum, det har vi kört lever in i och hukt efter, men det är bara något naturligt som händer vid åren, och man tar man sex tjej så checkar man, här var inte skilla och här vi har skor för allt sportstrum kanske har rakt i foten så vet jag det, men så vi är nu så kanske har man upp det att det är stort lott kan man säga gå till det. Och tacka sagt att det är stort lott så att man inte går till det men det är säkert värt här som är byggt bojer på att det blir stortligare och så man får ni ju själva ingen gå. Ja, det är bara väl så är sen en stor pasta av löv någon som det är just nog kvar.
0: Och kanske en pasta av stortligare nu i 2060 är att det gånger som ju väl vi snir här sammansätta och besäkta lin och kvar vi till förhållsvis näck för unga spelare. Du kanske finns inte spår framtiden och kommer med någon garanti men kvar är potentialen just när lin och gör?
1: Jag hade potentialen är störst i linan. Særlig andre spillere har øyelig stort potensial. Og ja, vi kan ikke øyelig først spå om hvordan det står til sin opptilt her, hvordan det har startet arbeidet, men Men jag hade lige här stort potential och det viktigaste för jag kunde att du går lätt att säga att det är en ting nog gör att du spärra är en sån tomgång där och hög med in och gör akkurat det som ska till men att du går hitta till detaljerna. Nu har vi inte själva några resurser men tog vi man är snöter att hitta tror jag. Att det är detaljerna som inte mer så man kan vinna sin debatt här och det är ju också hoppas på så nej jag såg inte det som positivt men ölen och grabbar efter en
0: hur så stor är svångten i hoppen
1: hon är ja det här blev det inte så blanta ganska hur så stor är svångten hon är stor alltså man vill vinna och köra så gott som man ännu kan men kommer jag anlägga det till så är det inte katastrofa. Det är det inte.

0: man kan göra bättre och så är det lika som vi gör det. Och det ser man nästan att det är inte problem, man reser sig att det.
1: Hvor är det som sekretären inte att det är personliga för att det kan man göra?
0: Ja, det är helt klart att spela så några minuter som möjligt. Jag är nog så säker i min ävn någon. Så tror jag att det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra. Så jag kan hjälpa Linus också som möjligt. Till min succékriterier till mig själv och till livet. Ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kunde göra till avutlån och utanför utlån. Och ja, att det är väldigt styr.
1: Hei, Vannstall, vi har sittet her på en løtland tvima og skuldt så smått til at benta seg om disse sendingene, så er det nægget du ikke har sagt og du mangler å si, så har du møvleggen.
0: Ja, nei, jeg vil bare takke for at han stod noen grafinn til løtland gjør, og takke folkene rundt han omfellet jeg, for det har hjulpet meg for fer, og så halte jeg at dere sier fra besøkstillingen at dere gleder dere hva av dere.
1: Og takk Leo og dere til å søtte. Det er vår seneste i årene til Heine Vannstjell og i besøkstedvarpen i dag. Takk for at du kunne komme, Heine.
0: Tjørsa.
1: Henda sendtjen hun endes hent i kveld klokken 23, og hun vil ha SD endes en sondag klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og søvn i fm1.fo som podvarp, og hun vil ha SD løgt ut av portalet FO og linka vi gjør til FM1. Teknikere i dag Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

Enn så kvart år vil badrun i Kvalvik. Leia den 10. mai vil sitte av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna kjaltnån en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av badrun i Kvalvik.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbord av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjadegundbors. Vi suttjas då, hotellbrandan.
1: Maestro på en musica. You better

0: Velkommen til B6-tøverpe. Vi sender hver høste 18.30 til klokken 16, og henter sendingen for endelsen i kveld klokken 23. Hvor er eisen i endelsen sondag klokken 13, og så ligger nå hjemme seg inn i fm1.fo som pottvarp. Dagsens gjester, han jo kallet for Risan i Myverjene, og til ikke uten grunn. Velkommen i B6-tøverpe, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, jeg kunne tenke at det mest trofla spørningen først, og det at det gikk jo så luksalig godt, så der jeg begynte vi, og så først var jeg skje mot KAUI, og bare ut imot skala. Hva er status, så der?
1: Ja, status som du sier, her kommer skje i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke så alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulighet ikke for at blod skatter, så man har spilt så noen minutter, jeg husker det var noe her, så jag senast där jag spelat så några minuter i första träningen. Det slog kanske lugg efter till Danmark. Men start så att det går gott. Här går jag upp och ger ut av bulten efter och gör det som jag kan så tar vi in oss då till så vant jag att vi är i kamp i ist.
0: Och stott att vi är till tvärviker där trutchar fyra.
1: Ja, det kan man ska säga. Det kvar var klart till attarna landslivspauserna. Spurningen är som det var klart åren, men det kvar var säkert att det var klart till teatöj. Så det var synd att revalvera. Så därför det kan man säga nästan att man... Man måste röna lite av kvinn det, men nästan med kyl så att man inte får ett tillbägarfall.
0: Och här må jag nämna att här dessutom vi tar sig om och nog sitter ut till er mot Norge Väster nu ett av vikskifte och som Sonsson säger det blir 8 trus och så på grejen så gör han att ta här och gå sig bruk för det där.
1: Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga, nej, alltså, det är alltina som man kan säga, jag har fått alltina svärkampar så och det här var ett gott folk att sätta in, så det är vanliga lyckan för att man kan gå gott.
0: Du nevnte selv at til leksjen til å spalt så nekvt han første trinjen. Du har haft en av sånn skjefrekvens nå som senest i årene. Hva er det som har vært troplasjen kjønner?
1: Ja, nå kan jeg kanskje ta det inn i Klagsvik. Ta halvt jeg bryr vi så hei i snakka, men ta bryr jeg oppi kjøsta sånn av slit i knen noen som er ikke ordentlig dutt i at håndtere det første, kan man si, året, havanare, og det gjorde så att det blev nog så doserat när jag var och tränade och eisen kvällde forskjelliga kampar. Så på den måten så lyckades det här få inte för mig att ta. Och då har man eisen haft en öle Brian Hope och en Hope som eisen haft tur var att man brukte alla spelare. Så det är inte värt att det är inte av knätrobolagen och det här har vi så loftat nog så gott nu de senaste 2 åren. Vi fjör var det som något annat. Och till reisande kommer större på det här kan man säga.
0: Vad är det här fylkiska?
1: Det som är fjör var fylkiska är att jag är trött att språta foten. Jag fick omgå till träna där helt gott upp att det. Och det blev så vi att göra sådana EU-belastningsskär upp i kökan.
0: Och bara lycka för att sätta en strig runt att det är inte det som fäller nu.
1: Nej, nu kom sådana något nytt. Det var ett litet streck i bäckler.
0: Men han, det har jag inte rymna väl i kappen till nu. Och B6-tid ligger nummer 2, att han har touchdister. 8 har tappt, 4 janläger och hinne 6 är vunner. Kossi är nögt semi i hopen i månglig sig gångtna?
1: Jo, jag har alltid man är... nykter självt om ja visst man ska evaluera en träning så kan man säga man är nykter vid urslutna men och hitta sig eller något efter average någon och helt det var så här var average när visst man hickar ju en highlight kampar så har det varit något lunta men då i perioden och omkring kampen så har det kanske varit synte försvinkande och det är något som kvittar att allt höjna att kurs i average är. Men till urslidande här är det väl godkänt, det vill jag säga.
0: Jo, är det kanske en klisché i fotboll när vi tror som är att bygga på att det har man väldigt ofta sagt och kanske vidare för att det tror som att det säger bygga på, men Ja, akkurat nå i B60-tallet så kjenner vi til hvordan det at til en greie måneder vi har, og i måneder hva det er før, at prestasjoner er bedre og mer sammenhengende enn hva det var å ta.
1: Ja, det vil jeg ikke si, ja. Nå spilte jeg ikke så noen kamper jeg har, nei, i fjør, men var det i 24-tallet til å være kanskje eisende nok så tungt, for håp og venner og vi har folk, og de rundt om. Så det har kanskje vært lysende ringt at komme inn i 2025 og lukke videre hvordan man skal gjøre. Her var et nytt vennertøyme, og alle håper om det så å si å skifte ut. Så vi tar med forskjellene, så det har vært også ringt at det skulle gjøre det øyelig godt. Og tog er året og året som blir sinde bedre. Man har funnet det akkurat ikke rykket, og hva det rykket noe lomt da. Så man tyst här vad gör det. Och så hör man nästan en håp som är blivit ett år röntare. Man känner någon annan som det är bättre. Och vänner jag tar mig känner nästan att vad här slår folk så och vad här spjörs av så vill någon folk så. Så det är inte själv sagt att det går inte bättre i år. Men jo, det är sådana grunder som nästan är det.
0: Og her eisende sammansetningen i håpen, så holder jeg seg at det her nærkere vel rutinerede spillere i hver sønne i kjete, hver to i bakkjetene, og så oppe min Bøyrenner Petsen, og oppe og front, Torgeir Børvin. Og så har vi en rikve av yngre og helt unge spillere, og så skal jeg lennes opp helt tikkene.

0: ta jag på att så hör man där enkelt som tar jag det bara bättre bättre till eller glädje så tjå och till det är mer något så spännande för en sån projekt där att man kan komma in och jag vet lite där enkelt sen drop och göra den go då.
1: Och ja, en är alltid att vi bor till det tog att två hur simpelt det är en den bästa spelaren och i första kappen här till vi har och två känner vi en lika läkare och snur nudja på 60 till linnen och visst du har en mina mening och det var inte du vill men jag ser det lugga väl jag har alltid till nästan inte sett en fotskrift men hur ser du till själv upplevt det kan man göra?
0: Ja, jag har upplevt det som nog så positivt lugga för preseason så hur man väljer går igång från träningskampen och det ska man ju inte värdera. Det heller inte, men så lyckas väl så mentalt så gör det sin dörr. Och kanske tar man över vid yngre spelare så är det den här som sätter sig att lyda sin tro i huvudet att man vet att man kan vara vid it, man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örnlien och man säger vad ska det här? Det är så gult det är. Det är helt säkert något gott att häva. Att det här vid tjotten är att man har haft den här gången precis sen. Och så annars i januari så har jag arbetat på ting som jag visste om man klarar. Och tyvärr är det så att han går i början och så bitchar man vidare på det. Ja, kan man säga, tyvärr är det gott inte vidare. Men ägstning har varit något som skulle vara bättre hvis man ska vara stabilt gånger i en helt år och jag hoppas också att det kunde vara men det är inte något som man kan säga till lov.
1: Och vad är det här för ting som skulle bättre oss?
0: Ja, det är jag har alltid sagt att det är ofta lät du kanske få några chanser emot det. Nu kommer man säga, nu i alla fall kommer synte större på att det är defensiv debolt när det här lät man nog mal in för. Och så hickar man efter ja man hickar efter man ska vara topplig så man att vara väldigt gott och kanske ha glädje efter minusmatcher så inte får några stora chanser väck. Och så där inne spelar vi bollen man vill gärna kunna dominera kampen så centra så det så sig hör sig inte att utan att komma utan att ge allt för något väck till inlinje så mycket kommer några detaljer.
1: Nei, men nekkar detaljer, det er suttja vi det kostet, det er jeg satt der, og det er sånn her defensive debatt som vi tog oss om, og det er en mål og imot, og hvis en defensive debatt er i alt som er hemskift.
0: Ja, det er helt brøtt, og jeg er nekkar som har arbeidt nok vi, bare i avutlen og video, og ja, det er nekkar som vil ha gledt at det er kompa plass.
1: Jeg husker noe eisende at Ulsen sette seg ikke ferdig nørdes og sinne meira ui hessene her parten her, men meira iverskipa Heine Vannstel, hver heldte to at Lige hever toppa her til denne her første tre ingen?
0: Ja, nu råk vi domen her kampmessig, ikke at du langt heva toppa.
1: Nej, det är bestämt toppen. Det är också vi, men om vi det här kan nu
0: distansmässigt så är det första touchet där. Kvar här toppen vill här och ta ut kurvan. Ja, en topp kunde ganska väl tänkt att man ska leda den sån topp, men spjatterskampen här skorar nog må alla leda inte in. Han är nog så tull jarn, hvis jag minns rätt. Jag hade 20 spelare en prankande kamp och har nog skorat det första målet men att han har det här så sitter Grötlund och lät inte näka väck eller så det kan man säga är en sån topp och sån det är det här som har en ölen ofta eller ett åker som spelar fantastiskt det kan alltid diskuteras men ta fluktar han också gott tjocken ta en kamp och sån det att vinna mot en Zoe 2-0 till Reisnein. Jag gott är aldrig aldrig. Lärde kanske få några chanser väck som vi pratar om imorgon. Men till resten är en liten topp.
1: Jag här lägger mest till och det är inte men vi flesta lägger mest till att det är killerinstinktet vi har ett lust ofta köper 60. Det har sett ordentligt i skapen och just när det har kommit två mål och så var det stämmer med en driv men själv om det har kommit till omkring stöver att han har.
0: Ja, och till man kanske inte ser för här man ofta kom 8-1-0 men så blev det lite nervöst att han att jag stedet for man fører på en av etter mål nummer 2 i TV, er vi en sånn liten brøyting jo her. Og jeg stedet vi at man klarer å halte det hjem. Det ble sinter spent igjen da, og i fjor har jeg hittet sikkert skrått til 2-2, ja. Så det er en sånn brøyting, en sånn hokbordsbrøyting, at man tårer stedet mot, og jeg stedet kvøyler det sinter ut.
1: Er det sånn at det her berømte prosessen, eller tilgang til hver og hvor man bygger på, og spilleren blir bedre, pluss til at hit er inne her som ligger spillere og kunne levere til rutinen og i ferdelsen sånn der og fri,
0: ja? Ja, helt sikkert. Det er noe som man fører sin referering ved, jeg snu, og det jo fungerer sin til bedre jo her, vi utlån, og det er hjelper jeg snu på at det, altså man er bedre ved bolten, jeg snu, og man verger sin til bedre, og prinsippene sitter sin til mer. Det er ofte det som kommer frem, da man får mer tog arbeid, vi tenker noen, så sitter det sin til bedre, og så vet man hva man kan forvente av grunn av.
1: Og vi det her som to forvente jeg vil forrige være, og har en kappet ikke bryr,
0: ja? Ja, jeg synes det ringte å si, jeg vil ikke ordentlig huske, hvis man husker om første trying, så har vi ikke husket og sett min en gammel for det, men jo, man, altså, det som jeg visste, det var at dere kunne kappes vi topp tre, det gjør dere også nå, det kan godt være at dere ikke synes det bedre enn forvantet, men jo, det er dotter helt klart å sitte at dere kunne være. Jeg snu ut fra prisisen jeg har, så helt det Jack Rimley godt, og så fikk man akkurat forventninger om at man kunne være vidtatt.
1: Og til denne prisisen øyelig ofte, det visker det på meg som om at han gav av prisisen vidt høtt hver ui vi med landa vinner 3-0 av Kvai og Klaksuk, at hun har kastet negre positive skokker inn ui selve kappingsene. Har vi rett ui tog ekleingsene?
0: Ja, det alltid helt sikkert. Det etter det vi tar man hever i yngre spillere og en nødjan håp, så gjør vi til jeg synder ikke i forhold til hvis man hever en mer rutinere en håp som kanskje tar givere klagsvik, så vil jeg ikke tro at det er bilas noe om man tappte en tverkampar i prisisen. Det er flott ikke noe, og ikke blir nervøs om det. Men akkurat vi har sin håp når det er nok så viktig at man får ta sjåsa litt inn, og ta kan helt lort jobba på hva gjør i kappingsen.
2: Stola på 36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Hei, det var en sted. Jeg kunne huske mer at kjæves ikke mer nyr i de mer fotbollsfaglige parten av de brøydingene som har vært. Og kanskje vi skulle bruke denne utvisten som dømer med lyses her menneskene. Og tog aller først, altså, hvordan opplever du tantisten?
0: Ja, han opplever som at her er noe av voltene begynner vi, og enda er snitt å skapa noen store chanser. Jeg halder det tvær store, og så er snitt til vi at man skal stande verja en 3-4 hotna spørsk til, ja, et godt press der får lagt inn. Att han hade första 15-20 så halde jag och började se dugna spela och stod han också åt kampen vid Boltonen. Ta nästa 5-4 och trus på något när lycka till och grann skor all 2-0. Sista 20 minuten är halde så att här så är Röjna ledja ett trust och få ankra farliga stöv, men halde inte få oss några farliga chanser. Det här var ett åtna sparklad 2 som var halvgång farlig. Så jag halde att det är nog skott övrig, men det är akkurat här vi att vi har sett att man koncentrerar i utlandsstövån. Och jag säger att det är kamparäsning. Att om du mankar, om du kopplar för ofta av. Och tar man spel mot en gående avslut som ens ui så har man brukt för det. Tar få några stora chanser och skorar hellre för sig. Så det är inte så att jag ser i kampen. Och skorar att vi har kört mål och tar vi det tungt att hemlaka matcher.
1: Och alltså det första 20 minuterna du snackar om det var inte så stort att stanna och äckla jag tror jag ser halvdansbrösten köta, men det var ju otroliga nask och hittar vi er ju fjör så råkade vi att här är det så är ganska en två mål på en av vägen, men här är det stora spelande Silas och så tog jag tror att i cirka fyra att här är bara mycket för in.
0: Ja, det är och det är nog en stund här och man tränar där och hickar det vidt jag är inlinn och och till det är det en lutsintör och till Ja, eisne stor kredit til Silas. Han har gjort øyla godt i år. Han jobber verden nok. Så nei, til stor mån fra i fjør, til mest eisne.
1: Og her halde jeg lukket med en kjær Silas, lukker vi uttøkten til landslige.
0: Ja, stort lukk.
1: Ja, og hei til Vishver Skattu, så hei til nok sannsynlig som er her eisne. Blir jo mer gitt.
0: Møvel, ja.
1: Men han är vanskelig som tog huvud in i A själv och flera färger så hade vi den verklaga vid dem defensiva tejpelten och det här var det inte nu var det nästan inte skåret mot rocken och här är ju ett rättligt ejsatt att månaden är att hon kom in i världen nämligen Boy Reinspelsen för en upp av sexaren och hur bygger man upp på och i mån till att halta stanta mot defensiva tejpelten?
0: Ja, det är Det gjør man nok ved at man finner det av hva for det er ikke så taktisk element her man finner det av hva for en håp man har og så legger man en sånn sånn deibolstaktikk etter tog hva styrke når jeg legger en sånn leikeren nere så trener man det också nog av vattlan. Det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en sjönlig nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som man som har fler timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och här står man i bolten långt. Man kyrkar rätt sådana till så lugga för skumpa in som då däckar eller lycknande. Ja, och hvordan några man som man är sån. Och här är det något ting man kan... Man kan hitta efter och bruka då i på det här också görst. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävdar i precision men man tänker att man hävdar att man är igång till allt höjna vid det i bollen. Så det blir ju naturligt och man inte är så här att han tror att jag viker så man tror att jag viker paus och så får man att igång till åker så får det alldeles inte. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
1: Handlar det om avtaler och om att entertäcka?
0: Ja.
1: Och så mamma och väsen spyrja. Och hur det är som styrer. Ligger allt fast i avtalen? Eller är det onker som är mer verbaler än annar och just när stövn och skiv i hinnen kvart att slå stanta? Hur ska vi gå det?
0: Ja, tack till er avtaler. Men Sean, det är dynamiskt till att hinlinjen är just det rejsen är. Pakat hej gera så hör man aktiv man tror att släppa sin manne och färja ut och blockera skott och TT är sån här kan man säga inte fastare avtal men avtal som man häver och ja så bröt man nästan jag lutar inte efter hur man spelar mot Pakat hej gera
1: och nu är det vi har det här kastar sig då och tvinnar uppgifter i bergen
0: ja mina uppgifter i alltså bergen generellt Ja, det må være at forra for at hinner ikke skår.
1: At det var kjent til Sverige.
0: Ja, nei, til reisen er at nei, man utstråler en sindre ro, ta det bruk for tog. En sindre av vildskapet, ta det bruk for tog. Og så reisen er vi jo oppe i kjennspillen at ja, man vet når man skal ta tempo i sin nyår og ha en følger ute når mennene bruk for at halte på bolten og når man ser mølager vi har spillet ganska djupt att limit linnar och kan löpa ett liba när vi är stärk i balansa. Så TET är flera uppgavar men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
1: Du har en unga mackare i medvärlden, Mattias Vaj Jönsson. Och han må jag säga är i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggtlåten för det alltid täckande medlen?
0: Leiklutner tær ja, kostar fordelt der te nok at i rønne jeg hjelp på en så nok som jeg kan, utan at styrer alt for nok. Jeg halte eisen at han gjør det godt i fjør, men hei, han var kanskje ikke lykke stabile som han vil gjøre. Og til jeg vil kjønne når jeg vil gå, og i rønne kjønne at hjelp på en vi tog som jeg halte är rätt utan att ska se akkurat vem ska spela den grannast för så det är inte så like loaded ner och annars bara jag på kronor de tar det där som är naturligt.
1: Kosi koordinering mitt till och Silas.
0: Ja, hon är allt att här hungrar sen ser man. Jag tar sen också nog för Mattias och Aisne Silas och Hannes eller Berker och så tar som är framan för Amin här om placeringar och man rör ner Jasper kunde run och Aisne Silas här har går fangar han oss 12 år någon här har går finns ju en crowd help på plats som kanske skjuter i fjör så här är det små writingar som går just lite bättre.
1: Att han är ju lagt märkes till er att jag hade tog ord eller väl är att läsa spel och färra ut i några rum och den västern vi spaltar ut i som vi också måste ha den i några av oss rum till att mest flera för att du är här långt i äldre så är jag blivit det var en del som känner vi då till
0: ja, det är det nog och till lukka som kurrum man kan kurrum man prioriterar att täcka ofta kan man satsa och renna och jag tror med Sean det är en inläggsstöva som man tror att alla helst stanna centralt visst där av toja bollen så till lukka som ångtig kan man bråda ut av dem och inte och till kanske ja, när jag styr sig kommer vi tog in
1: jag också mot diagonalbältar till dem så det är alltid hur du rättliga gått att läsa
0: ja. Ja, nei, til halde eisen at det nekka som kjemur sindi marvi tog inn, ja.
1: Og hvordan kan man læra fra seg i sånn og føren? Altså, handlar det bare om endertøkker, eller handlar det om å gjøre gå råd til makkaren i reisen?
0: Ja, til sindi erfaring og så sånn, det reisen undervisningselementet ut i at man... Her er flere ting, og til avhunger sin til av hva renning kanskje hinner, hva boltron er, hva frastøvende til målstøvspilleren, så kan man, så vet man hvordan aggressiv man kan tillate seg å være, og hva rom man kan føre i, og man vet at de fleste målene til å skåre inn i seg lytte boksen her, nok så sentralt for det, så til sånn det, hvis boltron kan enda her inn i henne målstøvspilleren er her, så til en første prioritet kan man säga så tillräckligt som att få det upp i prioriteringar och vad man kan och så må man bara börja läsa av vad kan man också spela en attla i sin dröm.
1: Och åttan är att jag ska färre och ge mig att lägga så mycket er så vill jag börja fotbollsfaktliga så vill jag börja nämna att den lilla boxen i händer och sådant till vad det är man kallar för Danger Zone och det är så boxen åttanför fältet 20 meter åttanför fältet och en fyra kan till hjälpa en själv att lägga näkt mål vill jag skåra i. Han nickar hinner men han säger
0: inte. Ja, nej, jag visste inte om jag skulle svära på det här, men jo, det är centralt för det. Alltså, kanske in i 5 meter någon, 8 för 5 meter någon och här omkring. Jo, till 16 meter när, ja.
1: Han, kvann samsikt du mest vid i det största av?
0: Ja, det här som är runt om som är mest. Det är nog mest Mattias, heter vi ju är. Här samskift man också något om avloppsläkarna och lycknande. Tärra renningar och tjurkronor en bå. Det kan nästan vara att hvis man ser rocker som inte sker kanske spela en locker så ser man det. Och så är det nästan, så kan det nästan vara taktiskt. Anbaka sina allvarnpressa och hur man placerar sig om man ständer brett eller smalt. Som vi gör där. Så till alla sms Mattias, men nästan är nog vi... Vi Hannes och Berger. Här är det nog att säga mest att man gör den på. Men ja, och Amin är det här. Här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flyta högre eller vänster för att däcka också rum och mittelkötterna. Men allra mest samskiftet är vi hinner med varje makar.
1: Och det är ju i någon av statisten om hver det är presset på och vi nämnde en sovitisten till reisen för såg i K-distan och så har ganska synter mer än de andra fotbollslet i H-distan men ta just det pressier, ta fylltje stress för sakens reisen är vi och hur hanterar man stress i just den här distan stövnen?
0: Ja, också då som enkelt läkare eller som lige eller
1: jag också faktiskt bäge som enkelt läkare och som lige så jag bestod inte kan hantera det som enkelt läkare så kan du ha sagt att helt inte hantera det som lige
0: nej det är ja som enkelt läkare här är det där synder här man får lycka för synder in i showen och finna det här rikar jag har alltid ägst när det är näka som sker med lutsen det vi är färring man kan sikkert bli sin stress av det man är sin yngre men det här lär man att hantera som lige så tar man ner tröster i perioden så, så kan man samla sig och spela sin simplare och sånt. Det har hjälpt på helt sikt på att det och ta några pauser som man brukar för i.
1: Og akkurat her, det er noe som ofte har lagt merke til at Oskar standa og råpa om å komme noe fram til å lukke til en kvillepause. Lukker man av for sånne råpen, tror jeg at man vet at det er folk som ikke ordentlig er kjellig hva det er ute til oss om?
0: Ja, jeg er alltid fint. Jeg hører jo hva det er til deg som standa utenfor råpa, øler kjølt han. Men det er ikke som spiller seg kurs, så... Ja, nei, det er ikke noe man tenker tilsyn, det er ikke, nei.
1: Hjelper til den enkle spilleren til at i sånneføren er det noe rutinerer og man kan lene seg på alt?
0: Ja, det råkner vi. Det er råkner til eldre spilleren her ofte. Jeg synes jeg fornemmer seg når man skal pakke seg lydsynter og spille simpelt og... Och när man lyckas ska ta en paus vid en inkast eller en frysparkt eller också bara lycka lite grann och däka för att få luftnatter och eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta en ägare som väldigt spelar att prova. Ofta för det så, ja.
2: Stola upp i 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Han har anställd dialekten kött där. Hon fortäller rätt lika rätt att till Wappinger och så visst man hittar ett hos gammalt för så måste det första fel att det här var VP och inte att blivit till Sumpa VP och FC Soroy. Hver begynner fotbollen kött där?
0: Ja, han började ju i VP som så blev till VP Sumpa. och så FC Soroy, ja. Jag halte att jag har alltid nått att spela, jag vet inte ordentligt, jag är själva säker om jag nått att spela för VP Sumpa och i nästa bästa allt. Men i alla fall efter Soroy, här är vi några år och jag har inte kunnat två år i bästa allt nu och två är ganska nästa bästa. Här alla är jag. Så nej, förbundsuppvuxen, han är värre i Vaj.
1: Och när man snackar i Vaj så är det ett sted som är rättligen berömt för det som vi där lydsynter om hos fotbollen är här så till Kiagare. Men det var inte här i tog tracka ett hundar första gacker.
0: Nej, jag är här utifrån åtta här med över, utifrån i byggtene. Så det blev inte mer skolaläge, men det hände jag när man vandrade i Västerbö. Det var en sån liten rivalisering, så... Så här ända man till Kiagare och så kör han det nog till Västerjägen.
1: Och du fortalte mig reisen, Arne, för igång till att grannen kör här ute i Toftalit. Det är en av gamla VP-legenderna.
0: Ja, det är Hanneman. Ja, och Jan Allan, han är en uppvaksen här, men han sa jag gade mina tog. Men jo, Hanneman, han är väl napöke, Chamer, Hanneman kom i våre. Och här ja här är man kan inte skäll från han med man för jag kan skolka ju så musik så på plats
1: skolka ju inte skällte
0: nej det är skällte ja helt säkert
1: man kanske har vuxit upp i varje åt när man då görs det syndare på att det var rättliga typiskt allt
0: ja det har det till
1: men som du säger så är det vi och Soralinen tar vi tillfället med att lägga samman. Vad minns du från att vi tog
0: ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjliga och spännande för att jag tog inne. Det var så skiftigt här och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till något nytt till efter Soralinen. Jag minns inte ordentligt akkurat vilka grund det var, men jag har inte det mest. Så är det några bröjtingar egentligen. Det var det samma, men nu tror jag och nytt namn. Ja, skulle kanske äta sig vara nytt identiteter, men jag har inte att som läkare här så har inte att jag kan minnas nu att det var så illa stor bröjting.
1: Och 2013, ta kämt till honom, men till 2016 du kämmer.
0: Nei, her enda jeg i HAP, jeg har alltid akkurat flott nye i Soroy i 2012, og jeg har haft og fått prat vi Sigfrid Clemensen. Han er i spørsmål om jeg var over å komme Norge og spille, og det var jeg kjønne det, for jeg kunne fortsette å spille best deltene. Det som så hendte, det var at Sigfrid, han heldte ikke frem så venner. Da kom oppgjønn til, så det I halvkjennom han annars skulle ju vara en gång, tror jag. Så det har varit sin stolt.
1: Det vet han nog igen.
0: Jo. Nu vet han nog lunta.
1: Men Oddbjörn löj nog. Han klarar inte att ha på till mästare.
0: Ja, det, han passar gott in i det här starvet då. Man har ju ett öjligt gott liv som dömde och tålde gott att spela nog så fri han fotboll. Alves fotboll då. Och det var egentligen det som han utstrålade sin tur. Så det var ett gott match då. Och det var väl... Jag minns inte säkert vad stigen och allt det där. Men jag hade det var nog så komfortabelt mästerhet. Så jag minns rätt. Och hinn linje missade nog snart mot kornören. Och så hade jag ändå vi att vinna nästan allt.
1: Men de nästa två åren, då vinner vi inte nästan allt. Då tar jag på 63 dubbelt FM.
0: Ja. Ja, fyrstan minns jag som inte så öle gott HPR. Spelmässigt, ja, men man ändå så är vi bland de två i alltid och man vinner sista det ja, och på 60 det alltid där, va?
1: Det gör det ju.
0: Ja, nej, jag har alltid inte så öle goda känslor att göra en skolt man var vi i så smästa synen. Han blir lunch. Och 15 ta varje inte helt år, ta varje när sommar för hemma och spelade när det kampar. Då bor vi faktiskt i Danmark, men ju tar det tre år som jag spelade vi hoppade och öliga forskjelliga år kan man säga.
1: Vad minns du sälja att från hemma och åren och norra ränta?
0: Ja, FM år minns jag nog bäst. Det var inte det stortligaste år här. Fotbollsspel var öliga, flott. Här hejer man öliga tekniska spelare. Och det har blivit så... Onke blev skatter i halven i 2013. Onke blev alltid skatter i ändan av åren som gjorde det att det blev inte akkurat det här flotta spelet i 14 och 15 som man har haft år.
1: Men det är inte sådana första i 4, hvis jag ska repa sig.
0: Ja, det gjorde det så. Jag minns inte akkurat hur 60 liv så uttar, men jag minns när jag spelade så det var ett öle gott liv. Hvor fall 14. 15 var ju som sagt bara parstur.
1: 14 är sista året jag glömde Matras och 15 tar hans spel samman sen kommer det upp strömmet till 63.
0: Ja. Jag har alltid inte spelat emot det på 16-15, men som det första antaget har huttet där ett gott liv. Jag har alltid Laval och jag vet inte om det är Jakob och Luka, Sisley.
1: Jo, Terj och Roald.
0: Roald, han minns ju som var ölagående antaget. Eisen är ju i 13. Ja.
1: Till nästa år, det är ju i Danmark och tog väl nog det man kallar för ett koltfäla. Framåt Amager och det är minst som vinner till Danmark. Då var det lyssnare sönder morgon klockan 11 och Sundby idrottspark i Framåt Amager. Det var det tilltäckningar. Men klarar du att få det här vi eller vad det här blev vi avskaffa?
0: Det var sindre avskaffa. Man spelade stadigt tulja men det var som oftast klockan 8 eller 12:30 också. Men här hemma ofta vänjningardister som var öliga tulja om morgonen. Det är man själv att säga här, men det är man kanske klart nutt i morgon hemma, men det var sin löje och ångt i hemma divisionskamper så var det natt, och natt.
1: Man flänt i affär att Ötlösje och Amager, det kom bara från morgon vid tjusen och så i Ota stadion och blandar som så att det är en fyr i en fortsätt.
0: Ja, det är akkurat min uppfödande där, men så som jag minns det, konan minns det säkert bättre, hon var mitt av skvarn ofta, men här var det, ja. Skille var ikke godt med den avskårende teier. Jeg tror ikke vi skal se noen fotball, og det var også svært ikke Amager-typen her. Man hørte det godt.
1: Og her må jeg virkelig si ved folk at hvis du ikke har vært til fotball i Sundby Idrettspark, så skal du prøve affæren til vår tid. Det er nok et av mest særstakke opplevelser i fransk fotball. Det lykker at det er frem i Valby. Det er noe vi skal opplevast.
0: Helt sikkert.
1: Heine, du 4 år i Fremad Amager, og du 4 år i norsk beste delten i Danmark, og du vel en av toppen i fjellene nå i Nutjær. Hvis du skal se det år og kussi ut tei arn vor chat her kussi ut tei
0: nei til

0: runt där och ta hände ju nog här var ju nog galet att alltid man var runt och kall och ja ta var alltså ta var största vi och så var jag men inte näka som det är inte glömt vi vill allt.
1: Men jeg dokte ikke vet hva vi har glemt til at vi må være til et beste landslivsopplevelse. Hva det til?
0: Beste landslivsopplevelse?
1: Det til at du skår av landslivet, eller det akkurat annet?
0: Ja, det var sånn at jeg har stått til å skåre av landslivet. Kanskje jeg synes ikke at jeg må stå målstål innom man måtte måtte Torskalandet kanskje. Det var en god känsla att skåra två gånger mål. Där skåras ett mot en annan. Och ja, det vill säga att tre båda lötena här var nog varit till bäst.
1: Och här måste jag nämna att jag tryckt helt lägenast av landslivsmål. Det är mot Moldova av Torsvötli och i 21 har det skårat till 2-0 och i 2-1 säkert. Och det är alltså en HM-kvalifikation.
0: Ja, akkurat. Det var jag hållde det var en kamp som åkte ut nöglarna större. Tar få, alltså, synder kaksat mål då. Men och går framme för 2-0 åren, som jag minns rätt. Så nej, till stortlig känsla skår av landslin, helt säkert.
1: Hej, Vanstall. Du har kommit nu ut i, jag vill säga, enda spursen av din karriär. Du är efterhånden kommit upp i trädfunnet och fotbollsspelare spelade inte touchar att säga man kom upp i trädfunnet. Du hickar att dra din karriär här till. Kvart är det här som kör fotbollen stort till en fyrtid?
0: Ja, det är några. Jag har alltid är nog så naturligt bara att fotbollen, jag vet inte hur kvitt det är så populär sportstrum, det har vi kört lever in i och hukt efter, men det är bara något naturligt som hände vid åren. Man tar man sex tjej så tjekkar man, här var inte skylla och här vi har skor för allt sportstrum kanske har rakt i foten så vet jag det, men så vid åren så kanske har man upp det att det har stått lott kan man säga gå till det. Och det kan saknas för stort och kört man inte god där, men det är säkert värt det här som vi har byggt bojar på att det blir stortligare och så man får ner i showvänning och ja, det är bara väldigt så att säga, en stor parst av löven som det är inte så nog för.
1: Och kanske en parst av stortligaren nu i 2060 är att det gånger som inte väl vi sådana här sammansätta och besäkta lin och kvar vi till förhållsvis näck för unga spelare. Du kanske finns inte spår framtiden och kommer med någon garanti, men hur är potentialen i just när linan och gör?
0: Jag hade potential i er störst i linan. Särskilt andra spelare har öliga störst potential. Och ja, jag kan inte köra för att spå om hur som störst det är sin upp till tajt, hur som här tar jag, men jag hade lige här start på Nishalle och det viktigaste för jag kunde att du lägger att se att det är en ting nog gör att du spärra är en sån tomgång där och med in och gör akkurat det som ska till, men att du hittar det detaljen nu har vi ju några resurser men tog vi man är snöter att hittar tror att det har detaljerna sen det mer så man kan vinna sen det på det och det är ju också oppse på, så nei, jeg synes ikke det som positivt, men øler nok være på etter enn.
1: Hvordan står det svangten i håpen?
0: Hun er, ja, det her blir det ikke så blanta ganske. Hvordan står det svangten? Hun er stor, altså man vil vinne og kjere så godt som man noen av kan, men kjem jag anlägger det till absolut så är det inte katastrofa. Det är det inte. Det är alltså och gör allt det som man kunde bara nu och så mycket sådär jag bara kvad det blev till.
1: Jo, jag måste lukka minnas till det att en av terapi hur vi är ju en galdande dist till att jag är tyvärr mot grannen och i stäbarkappen men när jag får det jag sett så reiser Lise i attra mot NSOI.
0: Ja, akkurat. Det är parst jag att komma att täpa fåvskampar till att det tror jag nästan att lova att det vill göra om du är snarare någon, Men ja, det passer jag att det är

0: ta man ska inte skjuta där men man ska som vi gör ja så så man hyckrar till så man kan göra bättre och så så är det liksom som vi gör och där ser man nästan att det är till oss problem har det sjatte.
1: Hur är det som sekreteraren inte här personligen för det kan man göra?
0: Ja, det är helt klart att spela så några minuter som möjligt. Vi är nog så säkra i min evnon. Så tror jag det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra så jag kan hjälpa Linus så något som möjligt. Till min sekreterare till mig själva och till Lie ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kunde till avutlån utanför utlån och ja, att vara lite styr.
1: Han var ställd vid att sitta på en lötland timme och skulle så smått till att bänta sig mot rummet så sent inte. No? Så är det något du inte har sagt och du manglar att säga, så har du möjligheten.
0: Ja, nej, jag vill bara tacka för att han stod långt där finns jag lötland gör. Och tacka folk genom runt honom fällar jag. För att jag hjälpte mig när för fär. Så halte jag att åka sida från besäkställd innan och glädje att kunna köra av och göra.
1: Og takk Leo og dere til å søtja. Det er vår senest i årene til Heine Vannstjell og i besøkstedvarpen i dag. Takk for at du kunne komme, Heine.
0: Takk skal
1: du. Henda sendtjen hun endes hent i kvöld klokken 23, og hun vil ha SD endes en sondag klokken 13, og så kommer hun til hjemme og søvn i fm1.fo som podvarp, og hun vil ha SD løgt ut av portalet FO og linka vi gjør til fm1. Teknikere i dag Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.